0: Nega turamwita netwa nisikira ko kyo mundi murikiri wakwa nitondo wana dosie tuikago mwena we ario na wa muthonga inake no akara tutugano vota ni usegeto samikei aruimburuito gwani siro atukinyenda gikamirongo ire kumasie vandwe gathai komisi akira ko mitambo ne mivotani ya we moro fama muvango wetu murikiri wakwa aliruka kira ko kyo mundi gya Tuesday tariki murikiri wakwa ne 13 tunga ine mwevoke kuna kweli kenwali twatunisi tunge mweta na tumwete jeire nitondo keni ngai ni mwagiriru na ni mwevoko karibu sana igwa weka ndita mudhikiri wakwa ngatike watu vakira wako kio mundi ya turadhima ugimoyo tuwe na guwa mwele tura ya tiena guwa ngatinga yu tuvete gukoro ni turavota kwa ali angatinja uva mutura mwumudhikiri wakwa gukoro tuwa ukila mudhanyo mundi na magurumeto itandali siye tunatua vota gukoro tugeka mwudu mutuweka kila wako geke angatiku wako kwa nja uva guwa sekete na kukundu mwita nisi mwene wadhiye na mbele ukura kutiga no vota ni mwere keli ngai guru ya maundu monde na kene ngai egoro si ngai sionde egoro ya ngai sionde na maundu mothe muthikiri wakwa ari tuombeta kwanya kwa miseni gikeno giakwa ni kunyitana na wavugo akira wako ni ketha twirithie kero na ngai akina tuwe kwa guturathima na gutweka maundu mega kwa guego weganirite na wego muthikiri wakwa vani vovati ukuru ori kigongona ari giki avani vova na kirathimo na avani vo Jehova ukita gutweka maundu mega gatuvoe twambirie muthenya wetu vava thini ari twari yaku wana nginyegene muru waku Jesu Kristo na ukambere yaku kirako kya muthenya umunthi Jehova muthenya uyu wa juma ine gugucokere ngatho ni tondu akiveo kya muoyo. Thank you muthema kimoga ni tondu mwagiriru na ni mawe wetagwa nisi no reketie Jehova gutwekira maundu ma thayo na maundu ma vinya muthema kimoga thini wa mituri yetu ni turacokia ngatho Jehova muno makinene gutukiria tondu muthema kimoga gwosekete guko gwaku tu gukora twi mukira ko kya muthenya umunthi ni turacokia ngatho ni gutuvagikeno Mwathani gwicuriria ngoro cietu gutureta vamukira ko kyo muthi tuturoso ndwethero Jehova na tiga turakwira ni wega na tugakwira muthema kimwe go thina mbere gututuga no votani tutugirie muthema kimwe gatwike maundu mega no tuthomithie muthema kimwe ga kwenyivagia mbere yako ni thank you gaine guturathima na gutweka wega thank you mwathani gututungatira na gutukinyirie muthema kimwe galiri wako kirako kyo muthi Mwathani tutwina ngatho ngoro ri cietu ni tondu no atukiria ni tondu mwathani tuyagima ni tondu twi moyo mwande kumatwirite muthema kimuga retwa ukira twi muwa muthema kimuga tukagosa garitwa riaku ni tondu kirathimo kya mbere kinene muno makirie kwi mundu ngai kuma kwi we Jehova ni gutuva moyo ni turauga ni wega tondu turathimite riri waku mwathani no tukinyirite favor yaku ni twaranite na atue na ni tu mwathani turagucokire ngatho kirako kyo munthi muthema kimuga tukithi kwambiria muvango wetu wa kakira uko giki reke Jehova ngulio korova mona atwe no twarane natwe kuma kiambiriria gatigatiri na kirikiro twarane natwe muthama kimwega ututugirie no twike maundu ma utugi Jehova na weko gutuga gucokire ngatho tumenyere mwathane tu kuma kana tugucoka menyera muthama kimwega misieto na siana sieto Jehova na weko gu mwathani tuga gucokire ngatho muthama kimwega ningenda kuvua tukithi kuigwa maandiko ma muthenya umunthi uvaliririe ngoro cietu Jehova nikethai kuigwe na togu kuigwe tu muthama kimwega no ati maandiko mama marotweka kirathimo ku mundu agwonthi urathikirie muthenya umunthi uravaliria ngoro cietu mwathani na nikenza uria muru musuka ndakone kanya kigongona ari giki muthenya uyu ni tondu wira wake ni kuya wana kuivangia muthama kimwega rekewo wose kanya wigitairi giaku kionene mwathani no thama kethini wa kigongona giki amukira ngumo no gosi Jehova amukira mwathani maundu monthe mega maratu ukora tugikava ndu akugocithia ritwa riaku na weko ngu ngai tugagucokire ngatho mwathani ditove ni tondu ritwe vagia kwina kundu twaritie maundu tugeka maundu matagirikite no ati ni mbise muthama kimwega we ngai wenda na we ngai muthama kimwega wo vagira na kugu tutherie kirako kyo munthi na nikethwa na twagirike gwitanwa nawe mwathani tukirathimithia muthenyo wa munthi na tugika maundu monthe maratu renda ukora tugika muthenyo ndu agoci wa ritwa riaku Leke nga yodhi na mbira kutuweka maundu mega. Mwadha niyego sidiye kutuvetu kerela. Na nithi ini wale itwari yaku. Wananginyegire ya muru waku Jesu Kristo. Nilavoya na angatuweka wagwetekia. Amen. Mudhikiri andage kari isio. Nimbega munu makiri andage kamirongo ili na inya. Kumasie vanda wega. Dhaikumi siya kira wako mitambo na nimivotani. Ya uwe mwaro ifema muvango luetu kira wako giki mudhikiri wakwa. Waliroka kirao ko leto mbeta kwanya kwa miseni gikeno gya kwa nikunyitana nawe kirao ko giki tugocithia ngai vamwe tumwire ni wega tumwambararie ni tonu twikite wega kugo kavinda ali gaka ngicokereria ni nguvakanya ni tukoretwe na kanyaga kuigwa ciugo nanga yakena tuiko akurage turathima kuvitukira ciugo icio kogwo ngicokereria tuigwe kiugo kia muthenya ngoro cietu tuirethie na kiugo giki na nikenda maundu makoro makithiwe kana timbere atwikite ogwo ningienda gukuririkania tu no wose thimu yakuno wakoro kithaka cheza ni muthako raithi muno makiria ni muthako ra gutetheria muthikiri wakwa gukurwa uki sindira mbesa ndari ya cheza box ni tondu vale ogwo urioreka ni kuvivinya tu *779# wavivinya *779# ugatonya varo kadhuro moro efama walikia kudhuro moro efama tonya vale aduna cheza box sagura box imwe yaku ya munyaka maundu maku makinagira kirako kyo munthi box isio ni inya igere sina mbesa igere itire kogwo imwe ni box yaku ya munyaka tonya vale adhaka cheza cheza maundu maku makinagira ni jokeretie tuge kiugo
1: Mundo wakwa angwenwe gwite cheza cheza ne dhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na uke votani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivinya *779# dhaino sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM. Iria ni option 10 na gimi kina ambiria. Ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza ni rago tetheria gweka analysis. Wira waku ni gwetera uvotani tu mapilot nao maratori diega tege makia gwetera uvotani na second indare utaina gutumira bundles uvotani waku weva kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wande wa ndia meke 18 cheza cheza nembe tikiri ni BCLB license number BK 00005

Anyway, kama dikiri wa kosi ya tawa chaz wa shira gatuira tero him neguon kaiye kaga. Ogon neguon kaiye kaga mu dikiri wa kumundo tena kendo. Akamuto motali wa nyenge. Gutera makania kanomu dendo na kendo mu dikiri wa kwa. Uvati kuina rwimbororo na ndi uge kweri Elohim niguo wekaga wengai uvesaga mundu tali kindu wengai uvesaga mundu ana menwa wengai uvesaga mundu ana vuthua wengai uvesaga mundu ano nwe kindu vatari ukamutua mutari wa indo nyenge Rwemboro weka muno makiria, avogo metamboli mudhikiri wako ni Tony Charles wa shira. Niru wendete muno. Neto ndurumo na giate kwe na kaunu ngaye kagadhinu wa mutore wa mundu. Wanavindio urone tuwe wendwe kindu. Wanavindiria uteta kwa ndu magetwa neto ndu. Nutu arandwe. Wanavindiria otika gilu waka takatika mwingi. Neto ndu waduni magweta umatuwa alirendu mudhikiri wakwa. Engi meyo ragia ni magweta ni undu waki. Engi meura gieni magweta uvire ndu na ndu ikindu nwati ngulika ne kirako kyo mundi eroi mkwino ndu ekaga muthikiri wakwa kwina ka ndu ekaga ati we utena kindu aga gutwe mutari wa nyenge na kugo ndukemene wana ndugakinye vandu enyarare wana warega gwito kuri andu metagwa wana warega gwirwa andu makiro maundu ni tondu ti wone kagote kindu Ai, kwenu ndu ero ime kaga. Kwenu ndu ngaie kaga mamu dhikiri yu akwa. Na in fact, sigo iso niso ngueda tuariri ya mudhe nyomu ndi. Thainu evukureta kwa Samueli waka ili murangu wa kenda. Turadho maruganduna mureta kwa Mefiboshethu. Mundu wae kionje. Mundu onagwa. Ingeti ya gyo sio nikio tigareta na nikio onje. Mudhikiri wako andunua mwone onje waku. Andu nuwamone gutura gwaku. Andu nuwamone kwenyivere wa gwaku. Nwati kwena kaundu nga yekaga. Ni Elohim. Rumbo nilu watu era. Kea tu saga mundu kendo. Otana tuweka kendo. Agutu saga mutari wa nyenge. We andu mano na otari. We andu mano na otari. Utaro kiretwe. Utembuka angiretwe ninguo. We andu mana kurolia. Maga kunyarara. Gayaga gutua kendo kenge. Gatua waliri yesi ugo siyamu denya. Mandiko thainu wa Samueli waka ili murangu wa kenda. Kamu vali nienda tuambilie tuga akathatu. Mudhama ki nuwa amuli ili aterele. Niko gutari wanai mundu umwe otigale tewa musi wa Sauro. Ule nenge kila maudumanda na mawadhe ki wataulia na alikanira na angai nengeka. Ziba nuwa sokiri atere. Kwe na mundu. Muli umu anjo nuodha ni otigale te. Nuate. Akora guemo emo jumagoro. Bwana sifiwe. Mudhama kinu auliri atere. Aleko. Nake Ziba akimu sokeri atere. Aemu siye kwa makiru. Muvese wa amieri rodebali. Kogo mudhama kindauri nu atumani na akiuga mundusio ni aletwe. Naka vinda kareme viboshedhu muvese wa anjonodhani. Olewa eo mwawe wa soro wa kinyere kule ndaundi. Newe na mirele mbele ya ndaundi na geteo. Na kenda undi, nuwa mwetiri atelele, Mefiboshethu, na kakimu sokeri atele, ene afa dungate yako. Nda undi akimu era atele, tiwa gwetigira, nitonu ningu gweka maundumanda, ni undu wako anjonodhani. Ngagu sokeri ya kithaka, kionde kire kia kia umagu Sauro, na tukali sana gira nawe, vende sionde inyanya. Mefiboshethu nuwa na mirembere akeringi na kiuga atele, muadhi wakwa, Niembe kari etangui enonguo shetani ya shindwe. Nindwe kekutuma otueka muarogo kore nieto kinyevau.

0: mwendia na kigosho na karimi magi na ile ashiyenge nyengeire ta bone ashiyenge ta mundu gwitwa wa kivuria njero KK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
1: Enuega muthikiri wa kwa ndagekari isio ni mirongo ena na inya kumasiva ndoga dhai kumisia kira aoko. Mitambo ni mivota ni morefama. Muvango ruetu muthikiri wa kwa iloka kira aoko ngeke. Kwa ngulika ni muthikiri wa kwa odhianambira ukurokitha kacheza cheza ni muthakora hithi munu makiria. Ndageka ni tu utirava tarambando suwana kana airtime ni *779#. Maunduma kumakina koro makithie sawasawa. Likana ni *779#. Maunduma kumakithie sawasawa. Sagura cheza box. Nokuro kithaka mudhakoyu. Maitamengi uleongi vota mudhikiri wako maunduma kumakina diwega. Ni *779#. Sagura cheza box. Dura box ya muga takatika ili ya inya. Box ya kuia munyaka. Maunduma kina agila. Nijo kiretia. Tufuere siugo inu.

0: mudhikiri wakwa rune ruemburo wa chazo wa shira na gusokiri wa rilenge aneto ndoni yako ereta mudhikiri ya ate kwe na anga iyo tusa kamundo tekendo mutari wa nyingi gatwete kile mufunji wetu atove kiugo uvuru wakina uko pastor hello uvuru wakina uko
1: yini mwaro mbuno
0: neguwa karibu sana mitambo uli kila uko kio mundi
1: yee
0: na nikendo tulivye na kiugo na mavoya.
1: Amen.
0: Karibu.
1: Amen. Ee nwega mwathani agocwe. Nimirenda ukethia athikiriria onthe na ritwa ria mwathani kirako kya umuthi mwathani arogocwa. Etago Simon Joroge ngatanga ikuma kanizari wa Anglican Parish ya Kagumori na kana nitri ora wali na kuombere ndikara makima udunga tagara nienda tu zome shugo si anga ibe ine wambuku ya Mathayo kwa kwambiro kwenye nyanya ya turado ma ibe ine wa mbari wa merongo wa kumina idhada tu turado ma oria Jesu atigiri atuma adu wake wirari nao arutua adaya ikumi na umwe nimaadhiere kirimari gea galiri kirimari kiria Jesu amerite madhie na liria ma mwondile nima mwosile wana utweka nima amwe nima ina ganja nao na kimera atire nye nile muwe wadhani wonde hukundi no wana iguru woguo dhieni kore anduwa rea onze matura la ze onze muka matue arumiriri yakwa muadhika muma muma watidhie naritu walea idhewa yato na zea mwogi narawara omu zeru mare madhomi lagieni kuadhikira maundu marea monde ni muadhite geda girwa nereva mwe na mwe pende chionde kinya edhilero ya mavinda mama wana sifiwe mauni mama andiko manga ikira kukia umundi nga imwega na mwegu ya zentu wa usoke njanga azo niundu wewe nga imwega na wenewe utu kijinitika vindaregaka wambu zingu doga tutu wa matikari mambu zinu wa umundi tuitikirie nga imwega toga ane kioge yaku na utu zomi zijena kioto uwa atuma na ligu utu kimenye niundu weba wena avye zini wale tulajesu mwadhani wetu. Amen. Mavinda maria mwathani Jesu athomithagia andu gukunthi nike wakoragwa athiete nao na akimatusaga arutwa ake na akimathomithagia uria marura makanitha na riu mavinda maria arikirie kurikia wira wake wa kuthomithania kuvunjia ni wambirie kuvariria aria gutigira wira na tondu wira waguonthe urutagwa gukunthi wi mwene na wira waguonthe urutagwa gukunthi kwina uria urutagirwa na wira waguo ũcio ũrutaga gũkũ thĩ kwĩna ũrĩa ũrĩbaga mwathani Jesu no atigire aiga andũ akũrutaga wĩra wake wa kũthomithia ũhoro wake na makũmeraga ũrĩa magĩkaga makinya kũrĩa kristiano aya nĩ abunjia atũma mathiĩ makabunjia ũhoro wake thĩ yothe nĩ ndacokerie kameme gaka wĩ mwaro na abunjia arĩa othe mabunjagia ũhoro ũrĩa mwega kũbĩtũkĩra rendio ĩno ya wĩ mwaro tondũ marutaga wena manager, wena wena mwene, wena wena director, wena wagwonde okathie mujengo rikarasa ikiro ayonde mwene ni wako wenda eva unga direct no ni otigete manager wake, ni otigete foreman, ni otigete yantua na wagu njia leonde magudala ya ujia kukonde kandila ya ujia ya ujia ya ujia ya ujia tumetwe na mutoma ni mwene kiko na mwene aino wadhali ndreno wanakoye kuro mwana sikuwe sana Jesu waratera kino vete wakani wonde urawe kondre na urawe kore kuro na kia katika vando wadhali wake uria nao makatha ka mororioyo uria makatha na kukurawasi wapu yake uria makatha wa mbili yato matuleke ya rumeli na rutuwa yake tondo wenyewe ni malekeje utue karumri tarutua Jesu nao baka tumwa nikezoma jimbo tuwa ndo renge karumri tarutua Jesu na nikezoma kila andrasio wananye gregwa na angete kia na angetuwe kamurumri tarutua Jesu wananye ule alu omizia nikezoma ingeo kwekwa egwe unto urizanyosio na atuwe kamurumri tarutua Jesu Jesu mwaza ni agosto dile mwaza ni ya Jesu waga asoka ni uga asajia mafuwa mani make ni uru tomse ni uru atakita mafuwa mani siyake haka mnyavarewe roo kinyete ni uru kwa ugila te mavida monde ni uga kavye ni uga asoka na aga asoka wese la dunga taishio aga asoka wese la dunga wese na rengi ntoende kumia mkwanja akibu era ntoye ni kezama tige aile mga hitoa ya onga ni nabu era ni lago wada na make guburo yu kuhito kila kutu nyotuao na masoke mago yutekie kubuwa no mwze mwzikirinja wapa no koro ndiyumo vunjia nore muzikiridia nore kwa kiyo kiki Jesu no akubohere Jesu no ambohere Jesu no atubohere suwende na turakuta eroo nyoto mwene kuto niya kusoka na ale kia kusoka tuye tukatika ako vwa kilato atubire Petro no amorye tukagwata ke nyoto amba na mwa turakuta na Jesu wakimu ashwira tuli kukunzi tuwa koko pia razime na hilo razimu wegana kwegana na tuwa kinyega noto kabuwa ndombi ya mwa bwana asifiwe kutu ila watu mutu nutaka andu nwa mabuzi ya abunjia andu nwa mabuzi ya nwa mabuzi ya sirika mwatu wana musirika wange kubuzia wana mwudu wange kubuzia tonula utera wanga hii menyaga atenga ike mwanyewe niyo kutumete na kutumete kubitu kena nunga ya amba kutumete kutumete kena mwana wa Jesu Kristo ulia ave vinya na wadhani dini wanzino mwazani wetu anasoteja mbuno nige za tokeru utawira wa mwazani totikarutake utawira wa atobo totikarutake nangaja shiko siya tunati amwe aoma hai nangaja kwa kutika umundi wanao kura kwa okebuja roi nangaja angoa guo guo guo gai nwa kutuweke guo nwa kono niyo uro wa ama nwa kono kwe kikini kati uki arakitu wa ama vini nangaja mwazani umundi oneka nwa kanji yesu kauga ate ke ae mamwe nawe utawira utawira nangaja paoro warendi ya timwazeo ya unja jokura mwagiru vindilea mpeka na ya njoku mazinda ni mazoka girando mazinda ni mazoka ka lengi uke gana ambara uke gana ambu kireno abuji mako maezi na tariu dhururi wetu kwe na mazena makaniza ni mbao kireno bungunzi na ila zi makaniza ni maraburu na matia gas but it is the high time abuja tuju tawira wanga in and out of season upewaitingi ya rosho kakiatia nondo mwene wera nukite na mwere wera ukani karona mwadumonze na mwere mwze maratu vitokera nizarona maratu jenzi hatu mena tutika amake nondo kene kene ambire kumena ambire kukuri ya wame wanendesie kumaka vina ambire wera waku wadha nila watoto vipo mwono na mbakiri ya kama vunja kena hitia we mwaro nondo nila kijira kuru kwe nila vinja wazwa Jesu Kristo ate vieni mbeonze nari woro wameza wawore ovunja kitambengima ovunja kiafururi mwagimbo ovunja kia wakandilare waku ovunja kia wakandilare waku ovunja kia wawore ora ovunja kia andu ame aneonde na mwato neto tekele chuo ye kito otoma kutoma neto he kitemu ya tea unja mayana kiuriki niko tomo matomi yetu onge kakajia mwondosyo onge kira mwondosyo ora okina vutumani nito kumwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa wende wawe anga tuwe kama marama na mama kajiandu na nesi uka siya kubeka magishia uka zetovi enze onze razima siwa ino kore ya reonze mwaza ni masiwa nye lani mwaza ni razime no razime hindiwa ya mwana kubito kira director ratuwe na kika director ratuwe na ke wajaka mwazime nyo tulua make commitment ya kumpinge ili ya ana kwa chance ya ukijilandu wengi mwazime no razime andu wa reonze mwaza ni mazikiriritie asirika onze muzamati ya kanizeno umarazime mwaka kira wa merire torewerire Petro zini waletu wa Jesu mwadhani wetu
0: amen thank you munone kututunga ta kira uko kia muzanyo mundi kwa nguvekanya ukiria ili bere ya umakalita mitambori
1: hello
0: nguvekanya ukiria ili kanadha tumbere ya umakalita mitambori
1: ni wega muno ndungate anga imbere nenda gukere muthire gukethia bunje onze na mabunje gena rede ya mwaro ni wega mwega muno muno marutaga twambirire tuenewe ndungate anga ino nduwe ubunje je wa muthenya wa muthenya wa muthenya kira watu butumutaga ni wega wene ri inga yaro tutethia tugena vinya arotere gutirie ivenge tata mavengo bala mangegiria ni ndwaida merimo ni yethere tukubaria gweko guo kaiaga tethagia ndungata ciake
0: Sawa, thank you. Tinda mudhenya mwega. Mudhikiri wakwa ndage kane kenda kuma sieva ndwega dhaikumi. Ne mwesi ya kila wako mitambo ni mivotani ya umwaro fama mvango ruetu kila wako kio mundi. Waliruka kila wako ngaini mwivokeku na ngai ya rokova vinya wanawe ya kudhina mpira ukuroki mutunga tira. No kigo sari tuwale ya kine maundumale ya kwe kirite. Ne nguvaka nyaga ukuroki ukiri ya tano wa tano ni unduama dha hafa kwa mitambo li. Mvunji wetu nwaliki kutuvu njiri ya kila wako giki na ngwesi na nwaradhi mwale siugo. Na kogo ni kanya kega muno makire tu inako mudhikiri wakwa. Kwa ukorodu tukima ukiria tukimendi dhagiria tu mudhenya mwega o mundi wa jumaine. Namba ya dhimu ni noti mugwanja, igire inya, igire idhano, idhathatu mugwanja noti inyanya. Wanakana noti mugwanja idhato, emuwa igire noti idhato kenda SMS. Maandikira kwe 32102. Nwako tu kwa ambiria na kiu kwa we mwarovau na dumeriri yaku nego koroa yangi nyera. Dhaino ni ngeenda wa sedhimu ya kungu rika ni uvuru igie kudhaka cheza mudhako raidhi muno makiria mudhako taravatara bandos wanakana airtime uleova tigweka mudhikiri wakwa ni kufinya tu *779# walike kufinya oguo nukoro gito nyavale ya ditalia mbele dhura we mwaro FM walike kudhura we mwaro FM to nyavale ugu dhura cheza box usaliku mudhako leni endrodha kia kira uko kio mundhe sagura box mwe yaku ya munya kani *779# sagura cheza box varia box mwe yaku ya munya kamudhikiri wako kirika na kambox ino inya igire sina mbesa igire itere kogo nuetu osagura munya kawaku na wako ira maudumaku makina disa wasoa *779# maudumaku madhi wega rika na kudhaka mudhako na wagireku na kudhaka mudhikiri wako kinyeti miaka 18 kwa ambatera maundu maku makina agira tumaukiria tukimendi dhagiria mudhenya mwaro we mwaro FM hello we mwaro FM hello
2: alo we mwaro
0: niko ega
2: kene maramukia
0: maukiria
2: ele ambrilie na waka ze ale amata mama ga kariukiwa mbudana kariukiwa kiroara buruna aja gemengu unina stawa gala juro beti maikere mutambo zini ngoge ziari
0: ni sawa we mwaro FM hello
2: amikeni
0: ni kwa ega
2: mwaro waku
0: ni mwega muno
2: kene ngiri mbwa mpia wana kane mendi ziri ya mwana nyamwega
0: ni kaguo
2: nandiri ya nandiru kabuti na nino mbandi brandi ya shira ino ina nina mwegua poro nandiri ya ngo wani na wameroke nero wakazani ndike ni alenja mwuzi ndi nandiri ya ndike vya na mamu ya nandiru wa ndi na mwesi mwanda kwa ya mwini
0: nisa thank you imuaro niko ega hara mata mama ga hukira oto kethi we mukiru
2: ne mukiru ne
0: mukiru ma hukirie
2: abira buranji twa ni na mwegua ndo wetu wa mutangi ya mikembi na mbuzani wa mureu aru unyina Nikolasi donjana wa
0: kongei
2: yara mbuzana mwondo wetu wa keni yangero na mwondo wetu wa hapu mwenye kwa ya tabaramu kene wapu
0: thank you we mwaro FM hello hello.
3: Hello, Anjana.
0: Niko ega.
3: Sio no aje waran dengan kendi kendi banyak modal mutu namu kunjia.
0: Thank you.
3: Nene gua wain laina. Ada sih awal rupa sini aku kira. Mualim akhirnya saya simpasa.
0: Iya.
3: Wa maya.
0: Wa
3: mufungan kita je sih dong nama sih dong ibu kiteri.
0: Thank you. We mualu FM hello.
3: Le fanta tinggal di rumah, berapa dosa yang dia siapa? Nanti kan nama kita mohon doa kuat di sini yang kalian mimpi. Oh, tuan John tinggal di nama orang gua ke, ringan karun di nama orang gua ke, kalian bukan nama orang gua ke, mungkin nama orang gua ke, mana tuan juga nama orang gua ke, nama mana gua ke anda di nama ada kuat tuan kerumun orang tinggal di negara ini dan ni thank you.
0: Nisawa thank you mono, we mau FM hello.
3: Hello, Anjara.
0: Ni muka.
3: Wah, kerumun wah, keringe.
0: Neguam.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, ScoreCard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's ScoreCard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Nyoto.
0: Eh.
3: Mamu anjero wa engi.
0: Mhm.
3: Do ya ngoma.
0: Eh.
3: Mero aka imaro.
0: Mhm.
3: Nanjoke namukie. Namukie wa maya ni mbuki teringi.
0: Thank you. We mwaro FM, hello.
5: Is commander.
0: Ni kwega.
5: Rogo.
0: Ni mwega muno.
5: Njawa mulugira okera kera maukirie.
0: Maukirie.
5: Mugie ndreva ndrezi na karibu wake.
0: Eh.
5: Ranjezi wa ina ngirwe mutiwa njero kavuti.
0: Mhm.
5: Anjoki anda to ranjwa tra nya kwa kadene njoke te bis komanda.
0: Ni sawa sawa, thank you. We mwaro FM, hello.
6: Kami cheni.
0: Ni mwega.
6: Ngi ngwa mutiwa le nonge kali tiempo rone na mwega na mukirie kale ni na ndene kiwake.
0: Eh.
6: Ngira fundi mwenene wangu.
0: Mhm. Thank you. We mwaro FM, hello.
7: Aro mwaro.
0: Ni kwega.
7: Ni kwaje tuwa karenge.
0: Eh.
7: Sekena mukia kabu ngiringo wa mutua bare na kabuti.
0: Ehe.
7: Jojo na mubo grama mashiro.
0: Eh.
7: Ndoka na kasara ni ndimera maikara mutambo ni ngugari arenge.
0: Thank you. We mwaro FM, hello.
8: Niwa amisheni.
0: Ni mwega.
8: Kwa kezi unawanjira fundi wambi ya vaka nyomborai.
0: Ni na kethe kamuno.
8: Iwa nani pija ne mara mukia.
0: Niguo.
8: Kani ambiria na murebi wa iratu ayo kwere.
0: Hei.
8: Kami kando ringo ya ngoma.
0: Mhm.
8: Jage wa akazioni wa kukonde ya kianjo koma.
0: Hei.
8: Kwe nandreni vya eka nyombora na mutunia wa atika ini mato wa kibura.
0: Hei.
8: Mimi sirovo, tini maranyaga muravai si andia gambu keringi.
0: Ni sawa. We mwaro.
3: Bena ni alamoke na mongi wake, seba nwakamuza na mongi wake. Uyo, ereli maranga na mongi wake, na mwanekwa joka na mongi wake, na wamvolo na mongi wake, na nimele kogwato ane kerumi, nosho tigida na gaire menda nite. Thank you very much.
0: Thank you. We mwaro.
6: Mwanyaga wa misheni.
0: Ni kwega.
6: Ndia wangeni ali.
0: Ee.
6: Kila kukira ni mwato tongo jawela na mwato tongo jawela na ya mwradime.
0: Niguo.
6: Nini ambilia na andapoe ni mwama na mwuduli wa sepao kile mwato tongo jie.
0: Mhmm.
6: Kana angu maina kaina mweshmi wa susa ni wali ilo wa mkile.
0: Ee.
6: Ndo ya angoma.
0: Mhmm.
6: Nisho bugashi ungei uko ngeni ali na mwazia eka yuri.
0: Ee.
6: Kala mu mwili joki ni nagasharuga
0: ii
6: joki na mwukie mwendo mweso wa alia mwumu wae korea kibuti
0: ii
6: na mwakitongo anyama
0: mhm
6: na joki na mwukie marigua kilo warate na ambuigua
0: ii
6: mwone kanea ukire
0: mhm
6: alafu wangu ya endagaya
0: ii thank you. We mwaro FM, hello?
9: Anyaka.
0: Ni mwega?
9: Ni wanjifu nena alamuko anyaka ya.
0: Eee.
9: Anyaka mwiki nambide na wakaya Veronica.
0: Eee.
9: Kajifu matogo ni nesuza.
0: Mm-hmm.
9: Walimu wakitada kiroku malunye nte
0: pere. Eee.
9: Ejo makutano makia nija kwa andaku.
0: Eee.
9: Walimu kwa kino wakia zimbora nesuza.
0: Mm-hmm.
9: Kali ikuwa nguda kali ikuwa njage mare kituwa
0: ii
9: ndi wakati ngezi mwesini wa karemba na kawire era na mkiri mwesini wa karemba matita wira vamo na edise yaka
0: ni sawa we mwaro FM hello hello ni kwega
6: njwe wa mbete na njwe mwiri ya kora
0: ii
6: alafu kosi ma na njwe rupine
0: ii
6: vamwe na mundo kwetu wa wanjali ya ibali ya kaa wanjala
0: ii
6: alafu nengula mbukia mreli wa iratu
0: ehe
6: nakanua kasu monde mwere gepe
0: niguo
6: degli nandal vanda po e kola rea
0: ni sawa sawa kwena mundrambere tumoro miseni ni nkiendo na mukilenjo angithi ndambo kali ukigasiati ngondi muraninya ga wakathe njomona kama mo wake mkuu maina wanjiro wangu ngiringo jeru kavuti kasungwe ndarawe ninya ga jaginde kwa kumangarweri wakorwa akimaukiria we mwaro FM leo eh
10: wanyaga
0: ni kwega
10: nitadese wari basi
0: eh
10: eh nimeza malizo akirwara
0: mhm
10: aina ina
0: eh
10: amukirie nyago akabe na ngeri wake
0: mhm
10: amfunga na mama siro na ngeri akatande na kawe
0: eh
10: amjo akai marori mekse mtandori
0: thank you mono we mo aro FM hello
11: amisem
0: ni kwega
11: akare niko wa sanyondora
0: eh
11: ya nemo
0: maukirie
11: Mbele ndani sina sana hapa mako na mzanyambu
0: Mhm.
11: Ego wakaze
0: Eee
11: Njera fundu wangu njero kiremba
0: Mhm.
11: Mwenye sira sotini wata wakini sira Uma uyela murata
0: Neguo
11: Mbele na njana ya kuhuni
0: Eee
11: Ngriza mutu wa bari
0: Thank you Mwono SMS kumundumbiri tewa uimoro wanyaga kana muki eremaya kithanda muguru ereri wa kiruwara na mnamu igandu kaguma kaliuki wa kiruwara. Ndia wakuru gungeni yale na wanguyu anthaga yani kaliuki wa mutandari wakuru wa akima ukiria. Wanyaga ndura muki wanjiru wa getare nyaga wakatheros kanginga nkiringu na anjiru kafuti na njage kumangugoni wa maukiria. Wanyaga mamua kwa mangreto mwongia ni ya ukirefa muna brother siya kwa ndemesu kwa mbudu na anjero mutumi wa ndemesu na angina wa Eva na sister siya kwa mudha anjero guru na anjera na lea na maine fiusonde maukire so ni mundogo chote mutuyeri wakorwa aki maukiria ekore ugo kigumo kana muki anjero ngori njiro kawe njiro munyakanga yu anjero wa ikanyonga nyaga kalinge wangu heke dhungulide wa anjiro wa getane ndwega gatino wa ikama vende kakia itu uro le mara mkwane ronde wa mumbuli we mwaro FM hello
6: ni
0: mwega
6: ni ngiri kwa mtuye wale na mwe karitia
0: hii ee
6: wakiro wala nene mwe vile
0: mhm
6: ni mkiri ya mami wa kita munga yu anjiro wa mwaro FM ni wa mkumbu
0: ee
6: kia na mukiriye njivye tamu na wakare dikoda la sasari
0: mhm
6: mati ni wanjeroge na picha mukiringa ni mara mukiranda
0: ni sawa we mwaro
6: ondigoko kwa we mwaro
0: karibu akadhe
6: ni wanyare na ukediwa
0: ni mwega
6: mwadima muna mutunga kedi
0: hee
6: ni mwadima muna mutanyo monte ni goto chigo siyanga yi mutanyo monte
0: mhm
6: mwadima na pamiri sieni
0: thank you
6: kupunjo ni mwaka ngadiri tapido wa ina inamo ni kwa ngadiri osea na ngadiri kanjei wa maya ngadiri zoro ni katalesi wa ubasi maukere ni wakia
0: ni sawa thank you we mwaro FM hello
12: anyawa mesari
0: ni kwega
12: kene ni kamisigie
0: ee
12: ni kana mke ndi mkwe mtu warene na mweza
0: ee
12: kwa mke ndi mkwe kato na java
0: mhm
12: ni mkwe ndi mkwe kareni na mweza na ke
0: ee
12: Jero atama na nyaga moranga nyaga mutengo na mwe wanjira mwe wakotesia wanjira
0: Eee
12: Mwakazatika makanya kavenjaro
0: Mhmm
12: Jero mwakia njero wa njero wae mwakari ura kiremba
0: Eee
12: Na mwakua mainae siyara
0: Mhmm
12: Na mwakia ni mwakia rewa nyaga na njima na mwakia jine kia kuhila mwakia
0: Thank you, we mwaro FM hello
13: Alo wanyaga mamiseni
0: Ni kwega
13: Ipaweru na kinya
0: Eee
13: Gane mara mukie.
0: Maukirie.
13: Ya beje na jero wa mbungu.
0: Ee.
13: Wa kane.
0: Mhm.
13: Ulugu to mo ni kai ba mu nyu to na wa na ina na mbiya.
0: Ee.
13: Ali ke na wa maya ile ga ndo eta goma.
0: Ni sawa. We mwaro. Ndake kaisho kwe na mudumbirete good morning ni genda kura mokia John wa Mika Igogo. Kinyo amere wa njiru wa getari miru wa kaimaru fiona andole kali ukingodha na getonga maukire onde ni ndaundu wa makutano. We mwaro FM elu?
14: Ile liwa kare kwa wabaka mungu wa vichi.
0: Hei. Maramukie.
14: Kambire nema ya baga shoni mbe chini ya ramuke.
0: Mhm.
14: Na tirakawa baga shoni.
0: Eee.
14: Na njio utawe na kacharani na kiratu.
0: Mhm.
14: Na njua epa uke tare.
0: Eee.
14: Renjo angiwe niya epa uke unyuri ya namuke die kena.
0: Mhm.
14: Na katua kirele una kimbo.
0: Niguo.
14: Na nya wakarea epa umugui.
0: Eee.
14: Na chere chumba kae vau itare na mwanike vau karuriri.
0: Eee.
14: Nereli na mugure na kinyuwa mire na mutunga tiluwa nja una chere chumba kae vau itare. Ikene nera imara muke ni uke.
0: Thank you. We mwaro.
15: Nyega.
0: Ni mwega.
15: Are mata mama za.
0: Eee.
15: Ambele mwondo wetu wali ungara muke.
0: Mhm.
15: Kwa seka irango.
0: Eee.
15: Kwa njyo wetu wa kinyuwa nja mjyuna wika kariyoki.
0: Eee.
15: Kwa sana kana wakaliyo mi.
0: Eee.
15: Kwa ni kaya mwenye kwa mwondo wetu wanjiwa litare.
0: Eee.
15: Ya na mwondo wetu wanjiwa za undambi wa waya kana na mwondo wetu wa Erisalani.
0: Mhm.
15: Yara nduwaza maramuke na wakere.
0: Nisawa. We mwaro FM leo.
16: Kwa mseli.
0: Ni mwega.
16: Hende anondereba kumbaka nyongora.
0: Eee.
16: Ana mwkenye kwa kaze.
0: Niguo.
16: Anjira kundu wangu, anjiru kiremba, dongo, madhagiro.
0: Eee.
16: Biringo.
0: Mhm.
16: Njiru kabuti.
0: Eee.
16: Mburono anjake mbengu wani.
0: Niguo.
16: Amato waki mbirangina mera mekale mutambori.
0: Thank you. We mwaro FM, hello.
17: Mwaka.
0: Nye mwega.
17: Mwaka mwaka mwaka mwaka.
0: Eee.
17: Kuya mbire, mwredo irato wale ya ukira.
0: Mhm.
17: Manikanu.
0: Eee.
17: Mama nchiru wa enji.
0: Mhm.
17: Dongo wa madhagiro.
0: Eee.
17: Ndiyo nyango.
0: Mhm.
17: Kenera wa nchiru na ancho kime enda hatu maokire.
0: Eee.
17: Masiru na salierio.
0: Mhm.
17: Kenera mafrika aramu kiendo wa kiri mokami.
0: Nisawa. We mwaro FM hello.
18: Ya kane kome iwe tu.
0: Eee. Kwega.
18: Yo na njero kafutu wa mutu wa vale. Utura kata manyaga.
0: Nyene mwega.
18: Ata hivyo kero keo mundi uke ndalima monona rumbo ndalima monoruga wanake koronde na indo jia woko ndene na njesu ni sawa.
0: Eee.
18: Rumbo rumbo ndalima monona kiria ndalima monona kivo ya kuna kia mutu nga teri.
0: Neguo.
18: Kani mene nibide kero kero nuko kere nyambire tina mulu weto angiri kwa mutu wa vale mena nyinoa mutu na nyinoa musiri.
0: Mhm.
18: Dereva ndenu na mwigo mena kalimi wake na kana koyo.
0: Eee.
18: Dereva ukuwa na mashia tako kuhiye mbali ya runyenje yota wakaja huu.
0: Eee.
18: Kale mutamboru wanake na akiwa ando haro.
0: Mhm.
18: Nikarika nana mwondo uwe tuanyaku wakathe na mati nwanjirwe kuhulia njukiri.
0: Eee.
18: Mwondo uwe tuanjwari na mwezwe kule kuhulia kabubuwa kanya manake kale mutamboru.
0: Niguo.
18: Kire kire liyari.
0: Eee.
18: Tutike mbele reverend James kibutie kuhulia maliyari na kanya mkule family yake na pia nikarika nana mwondo uwe tuwa. Uyo njeruwa kacho niye kuhumura mpamupoto meyakale mutamboro waka niko.
0: Nisawa. We mwaro FM hello.
19: Hello.
0: Nikwega.
19: Yetawe nunu wachi ukari ingi wanyaga.
0: Niguma ukirie.
19: Yereke ni maramuke. Nyambili yena mutunga teri kiveo. Aramuke akeida ukiria njeni wa kijua.
0: Eee.
19: Ndo uwe toeredu wa juu ya uwe yama mkumbuli na hundi wa jameti jena miku imulivi wa ilato haima uwele.
0: Eee.
19: Na uwe angoma anamuke jesu sani wa lilu. Nekukele padi makatungini wa ila.
0: Nisawa. We mwaro FM hello. Dageka isu mudhikiri wako ni mirongo ili na inyanya kumasie vandwe gatha ikuminemwe. Tudina mbere kumaukiria kila uko kia mudhe nyomundi. We mwaro FM hello.
20: Aro anyaga.
0: Nikwega.
20: Wakilewa wao karenge.
0: Mhm.
20: Kana mukia mwalimu wakilea saresi mbaka.
0: Eee.
20: Kwa ndo anuma na mutumia wake karemi na kana kao.
0: Mhm.
20: Na mukia vindu waliwa kiwe alivare senji.
0: Eee.
20: Na mukia mwishimu wa karemba.
0: Mhm.
20: Kani ya kiwe la wero wakile mga na ndapoe na mwishimu wetu ndapoe ni wanakini au kiri ya kiwea.
0: Nisawa, thank you. We mwaro FM hello. Dageka isu mirongo ili na inyanya mudhikiri wako kwa kore ugu mwena wa SMS kwene mtu ambiri timura na mkini mpena kia manimbo irondo mwe emirio soto kanyore njeru kaguongo meme kimbi mama nyawe kurugu kathogo mama mtu ilieru ere ma imam vamona bishop kini mie yonda onde maukire ni mnyi waku makurugu yonda we mwaro
1: mwenega
0: ni mwega
1: ujene ngwani mra nukuma ngose
0: ni
1: kana mugi azindi kwa nitena kia wango ni vule kachusa
0: mhm
1: na mugi basa ila vimbo yeva ara kiyoko kwa kiruwa sabati wango ziza watu
0: nye
1: ngila mugi ya mugua maina yeva ara mugi azi yara umude na iti maine mwaka nyo wafo
0: nye
1: ngila mugi ya mundo kwetu angwasi yeva ara kia mbengi na mundo kwetu angiteme yeva ara kia mbengi na mundo kwetu angjero wa mwani yeva ara kia mbengi na angari mwani kiyaro wabango ose na nika kiyaro wabango ose na mundo na kibindu waro wabango ose
0: mhm
1: ndiki wakangira mugi ya mundo njulieta mugiri ya vara kama mungu angeveri ya mungu na mundo kwetu wa nyawaka vare mungu angeveri ya wajira wa ngueva ya baka nyombora mbundu wa ngungi na mera mazika giri ya mutambo wa we mwaro
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello
20: alo anyanga ni wakiri wala wa ukarenge
0: ee
20: ya na mugi ya mfigiri ya nombaka mai na ngule magana mai korea chuka
0: mhm
20: na mugi reverend kenya au kire aivari ya kanja
0: ee
20: reverend njone au kire
0: mhm
20: na mutunga tujese kiangwele ni mao kire nindi kiteri njo anyaka
0: ni sawa we mwaro FM hello
21: hello anyaka
0: ni mwega
21: ote mbora mbora ya hapa kile yu
0: ee
21: oe nako anyaya munogu kiara
0: mhm tonya kuma uki
21: mbili ya nawe
0: ee
21: ene tuwe todo me lo era mono ni no ambuku ya samu ni wa kai ni tanga ya roma ni maji ambuku ya mesa ni mi singe lo me aba ke legi
0: mhm
21: ma ke ma ni ya ali ni kali ya no amba tu anda to na awe ngo ndoki na mundu kwetwa mo lo ni wa kanyanga te
0: eh
21: itonga wa kigumana na ro tu akangi ngae na steva no eh na kabu na kwa mazima kwa mitambo li vengi
0: ni sawa we mwaro FM hello dakika isio mirongo edhatu na emu mudhikiri wa kosa dhimu yaku na nikiendo kuro kige kanyaga kudhaka cheza kina kwa kio mudhi kufitukira 2*779# weva ndo avondhe ota kufatara bundles kana iatemo na kana smartphone ni gwasa tu dhimu yaku kina vinya 2*779# sagure mwaro FM walikia kwa kogo sagura cheza box ugekanya kuro kidhura box mwe yaku ya munyaka maunduma kina tuwe kama ukoro makiagira *779# maunduma aku makina vya sawa sawa we mwaro FM hello hello
22: abijani
0: nikoega
22: ndano azo karinge
0: eh
22: ngede maregua kiroara pasta kigoso
0: nego
22: na ndrebora bidi nga mugeje mono eta wakanja weba uji akago
0: ni
22: kwa maina ndongo madagiro
0: mhm
22: ya nyango na mwafiri kaba ukanyombora mina mera mekale mtambore
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello
23: good morning my sister
0: morning
23: kati na tondo ga ke kwa kama na kata wa mredi
0: eh
23: akene maukiria ambiri na mukunja kata na tumbiria ga muna monde ga mradi na mongera si ya gotela saga
0: eh
23: na ndo anga mambo rambora
0: eh
23: mukundi muna na muno a kula ka nyambora
0: nego
23: ngi na mburu ma ngo koni
0: mhm
23: aso so ndi ndi tana landa na metambole
0: eh
23: ati ndama ya radi me
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello
24: hello ajiru
0: ajiru anyaga ni kwega
24: etabelo lwa ukaligi
0: eh
24: ekede mara mukye kaliyuki akero arade ara mukye akeda mukiria wa ajiru mundo wetwa wa nguri eba uke umwana mukirie mamura ngi na mure na mundo wetwa kadua eba ukarumo
0: eh
24: na shokelela mundo wetwa wa mbere aiba ushiangana na mundu wetwa bilingo aiba umutuo wale ni mara mukende kukere na wangu ya indagaya
0: thank you we mwaro FM hello ni kwega
25: etawe arundo mwe ya tine kwa wito kwa wangu ni mara kwa
0: Eh?
2: Kana mungkin wah, kana mungkin semua orang sudah mulai mungkin mungkin dia tak kenyal.
0: Mhm.
2: Nana mungkin tu mende temu nona mende temu semua mana mana sana.
0: Eh.
2: Nana mungkin mungkin orang itu kan mungkin orang itu kan.
0: Mhm.
2: Asli anu ayah saya itu kan.
0: Eh.
2: Asal itu na orang itu kan. Jomnya itu kan na. Si muere mana mungkin dia wajah.
0: Mhm.
2: Abah tu orang nana mungkin.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Hello.
5: Aro anyoba miseni.
0: Nikwega.
5: Ningire kwa kwa mayai.
0: Eh.
5: Nego akata ina mwego angeli ingeli wake wana mundu wanjulo kitari na anjo chepi wake Prenje chwe jine ni mwego hile na mundu tere chwe kwa sinamari kurora na kariwa kurora mara mkondi na mati ndewega.
0: Nye sawa sawa. We mwaro FM hello.
7: Nye yaga.
0: Nye mwega.
7: Metali kwa ndage haidro wala mkira ngezi ya kwa jakira huko.
0: Nye nasia mkira.
7: Inda we murazimu wana mutunga tenguru wanjibu kompega na mavoya ya mega.
0: Neguo.
7: Nira waku mtambo le tange dia bulan je chwa ina na nya kwa kale mai mugwe. Rishwa kanja na kanja wake. Nira wa makode. Mugendwa mawa mngedaria mutumia wake ngiwa mureni. Kadika na mongo wake ngeli mara mukye nya kwa karani. Na ni wake ni ara mukene kukere.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
8: Amanda.
0: Ni kwega.
8: Ewa muri hiku mango ngi dia ndara ko maokeria.
0: Maokerie.
8: Lego mari wa katolore.
0: Eh.
8: Na jeye kera dara mamu akena wa mirongera bitu akanye ruka zina watesi.
0: Mhm.

0: siari na mbeo mbithi kuma iturari ya kadhia gasero wa ndia Florio mwena wa Mbeere North ni mwrauri ya dhirika nina kuthondeka mvango wa mieke ya mawira kwe namba nene ya mbeo mbithi kume iturari riri area mataina mawira kavidari gaka ekari maugite mbeo mbithi yengi area madhomete na makariki ya university mekarite misi mataina wira mararta na maina ugi ungete dhia Florio Wilson Mugona leto eno
1: Koringana na ndoa ebe gosura kwa mieke ya mawira nondo tigite enge mari maguta mwivoko goko enge ya wario maroretwe ni misi yao enge makiuga makorete tu mari makuona mugate wao amuthenya kuma mawira ali maibarwa na ari marauga te kiumo ya kuivokeka kiovoswa wa amuthenya leo makioria thirikari gokorwera na mibango na mitaratara ne rienge korwa iri ya kuvingurira ndo ethi mieke ya kugia na mawira
2: Maretwa beta wa Veronica Wandegi njue ni mwekari wa kadhia gasero kuthoma ni twathomire ku kadhia gasero ciana hii na makosis na tutiano na mundu wa gutunyita guoko na yatuceririe mawira withagira ruthaa cingi ka mundu arathi nginya karimia kibarua kia magana mathatu ma 50
1: na mwena ari wao asiari magisigo giki wanao makiuga na kiagago kinene gururia namba nyingi ya ndo ethi na aria mataina mawira makiuga undu uyu wavota gukorwo ri wa gucukuma ingi gutonyerera wiki nae na makiria uvuthiri wa ndawa cia kurebia
3: siari wa ciana ino imwe irari majensi maria tuthomithitie guko tukathomithia na mathina ma kubibia makara kurimia na tengiroria umunthi ciana icio cieto Omundi ati mawira mara mangiona no mathire kwandikwa mamendi kuthikurimia no ngithira ciana ire iregwa akirire ciao ni irare mone tusia kulimina kwandikwa mendi kaira tonyera maundu mate magiriru
1: Areu makiuria utongoria wanga the itiganite gukorwa ukigwatirira andu wethi na njira ya gutigirira kuri na mawira kuri andu wethi na mono makiria gukorwa kuri na mibango na mitatara ya kugwatirira engi yao na nigetha gukorwa marima gutonya maundu ri makuya andika
3: kuturabo yatirire ngugu iturarire turi akyangombe na muno muno kadiga gasero ni turigirirwe ciana ino itera turanga ngamana na itone umithi wa kiratu ekire wiro to abitire wa kuthomithia ona ngikoro ni anene etuma MMC netu kana ngaba na etu ni moke matwetirie igururia ciana icio ona ngikoro ni mbeza ira ciana ibeza kwa manjensis mo pate kuyambararia nacio
1: medhari ya movro ya wimwaro FM betakwa Wilson Mugo
0: na thirikari ikoretwe ikanyeria batawa mwingi kwigwatanwa mivango ya kwa morao rya vati gutongorwa kana mivango evutaneti na thirikari nene uri ya thirikari na thirikari si akaunti ko vitokera kure ya muoni na makiri maondo mavutaneti na bajeti modha na tavarasi dhiwa na mbere kuna yuwa Kenya mwene mare uri ya siuria kana muoni mare ya Kenya mvesa na gam ni mwosa kwa norito kana misema nieno ikoro ikithonde kwa tu tanjiremo ya kuvingi ya dhavu krisi ninjaru ainovoro
4: Mwenge koru warionde kuruta maoni mao kire montu mwanya mwanyane ontu urekiri katiba ya mbire kutumika mwaka wangirishiri na ikumi. Ende, wadho otikuga ati mendekithia monde ma akinya ni mabateria wetikirika. Kire kendekithitwe ni ati maoni mao kujukiwa na urito na kurumirwa. Mamwema akinya ni makuga ati kumania na mishema nio ya maoni ma mwenge ili ya makinyite. Mame ngiba mendekithia mao matiru magirwa. Duncan Kamau na Erika Mbucha Makiaria.
5: Maneno ambayo wananchi sisi tunatoa hayatiliwi maanani ama kufuatiliwa inakuanga just a formality
6: wale huwa wameamua kile wanataka my attending in a city hall wakati nimesoma ile masharti nikapata nasema yale tutaweza kubadilisha pale ni 1% so nikawa na kweli karibu aandike 0% lakini wakaona tu aandika 1 kutufurahisha tu yani
4: ina mangi Tarafik Muhammad na Joseph Odhiambo Marema Kuga ati
7: lazima tuweze kuangalia mambo imefikishwa wapi kama mumefanya public participation walikuwa wanaona kama wakitoa maono yao haisikizwi lakini wakati hii watu wamepewa nafasi kwa sababu mambo yamebadilika
8: public participation huwa inafanya lakini si zote inafanya a half and then a half ina watu watu pende
4: mmoja wa mtumegi siasa Oscar Mutugi na gukinyiria ubatu wa maoni ma Kenya kurumagirwa
9: baraba nengeri ngugi ya kuithirwa bakitegera urea raia bake dhoroba kiure review no dhirikari ilea kuhithiro kethithia miradiezi gapi unio kutumiro mono zarama inge na bake dhoro wa report ila chika umania na public participation chite kuhithiro wa chike onania umabora punguwa raia bauge
4: na kinyere tukire montu mwanya makurumera kutigira atikuina umana weru
9: denaezi yomba

0: koidroa ikedirua nanjira e public participation redidua neantu batero tere rodirikare kana rutere e roraia nonto zarama e project teka chikuidroa chiduki information niwe kuidroa e rimoe itikungana to bakedro bageti uzuriria manto zareza keza zakiregana na miradi rimoe kinyai miradi mega
1: kiripotera we mwaro fm niombetagwa Christine Wanjeru
2: na vamuthikire mvato kinyamuthia muvrometo madhae mwe muvromengi ni dhaitha tu
3: na mau marai muvroma we mwaro fm waugumarekeka nogu tradina mberna ukinyiria mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma sms ya kigo news guwe 22200 iyo ni news guwe 22200 we mwaro fm nyungu ya muvro
4: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite Tugikera tiri na kabiro ibaro lesio Onda siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato vutuke kuna we mwaro FM Mutambo oriorarea
2: Na timu ya Senegal Marathon ya dhini wambite kazi ya World Cup Mwaka uyu wangirigiri na mirongo ina idhatu Maino samba na mwirigiro munene Ulea mivangi teweka wega kukira mwaka kana kimera kithiru maithi ino ikundiki ya ae makakoro makingadena na France Norway na Iraq imukana imuana ino iria inanagua na wetu ate the Lion of Teranga marevo kuwa kukiria vendera itaruhu kia Afrika makia nikithia kana makivo kwa nikithia mumbira mega tamaria mandikithirie mwaka wangirigiri na mirongo ire na ire kana mwaka wangirige na gire lili ya makuru magisi indafaranja mbao ya mwaka wanoti na bao ilia ya songire etimu eno kana vururi yuko andikithi ya rogano pita munga inura mwrekori ya Senegal mevangite

0: mire amwe atongoria marae ngwiciria ni cukuru anja kairi kurae ni muvango wa wasani wa mawoni na bado kurae na muvango wa iyo ira public participation na bado kurae na muvango wa kuruguria muvango wa wa ngwiciria ni wa kithomo kia kiandwi ni technology
1: ni maundu megi ukinyaniria wa kiri ugwa na maundu ma technology urakoragwa ukithie na mbere
0: munye wegoro mauma kithie na mbere atongoria ira mararugamire kwaria ni mararirie kaundu ningiuga ningienda tumureke muthenya umunthi
1: yes
0: na tururi urito wa ciugo ino amwe atongoria ni former senator ure wanatunga takavina kamo by the way ta MP Njerundu wega
1: yes
0: mushimo Njerundu wega no urarugamire na aruta ciugo tungiuga ciugo tutangiunira ritho na ciugo ino cia mushimo Njerundu wega turenda kwiringithania na ira ciengikoretwo ciekuo tondu twa governor mutheri uraririe ciugo ino no ciugo ikoretwo ikiarua ciege gisigo mbunge giki no tungata wakio
1: yes,
0: kuvitukira wa visi ya Monjumbe uriani mheshimiwa John Getonga Mukunji
1: eno ne kana ni gisigo mbunge ikoretwo gikumuri kwa muno na gukorwa kithengutetu theini wa kiria kuringana na mwena wa thirikari ne varia liko varia magiro kora magisambirwa na nikitumi turona atongoria magioka vamwe kana combined efforts ya atongoria makiria mamwete gisigo giki kurena ngijegia mheshimiwa mushidi wanake ni ramonire mwena ucio na tukona atongoria engere mamwete gisigo mbunge giki kia manyata magioka vamwe na kiria marauga ni riri tutigwetikira igawe tukivitukagirua ni tondu tuyarute thini wa thirikari ucio nugo murungamo uria atongoria aya marakurugoma naguo muthenya wegoro
0: na makiaria miaria no maracokaga vuva wega vyo kuvitukira murugamo wa Monjumbe wa gicigo mbunge kia manyata John Getonga Mukunji gukorwo atagwikinya nginyige tavarirarire wana kinyagia ciikarori cia vata cia kwaririria mwenge na mwikari na mwikia wa kura wa gicigo mbunge kia manyata twari yoborwa ciikaro teri tarimo by the way twonete atongoria county ya Embu eva mona bunge on the other two
1: yes
0: madhiete dingira weregi kana madhiete wabici ringi nene gucaria wagiriru wa mirandi yothie iwana mbere kwi mwikari wa county ya Embu ririkana tutirari yoborwa mirandi yothie iwana mbere ya mwikari wa gicigo mbunge na turaria mirandi yothie iwana mbere ya mwikari wa county ya Embu iria indeta vamwe gicigo mbunge ciegana inya kwina gicigo mbunge kia Runyenje kwina gicigo mbunge kia mbere south kwina gicigo mbunge kia mbere north na kwina gicigo mbunge kia manyata
1: yes
0: gicigo mbunge ino inya sionthe sie na atongoria no te gicigo mbunge kia manyata kironekana gukorwa giseparate kidogo ni tondu wa murugamo wa giuteti kururira bau political stand ya mbunge wa gicigo mbunge giki John Getonga Mukunji ni gukorwa ke ni wa murengo ria mungethaniro maina agenda yao mweno yo wingi abunge engi maronekana mai wavo no no maragwa tambaru mirandi yothie wana mbere kuma kwe thirikari na nikio riria makuthie na mbere kana makuthie kuria mbere gwitie mirandi yothie wana mbere turona vamwe na senator women rep governor magwatanirite makirie gwitie mirandi yothie wana mbere nao miario ya Njeru Ndwega muthenya wegoro iracokagira wavau atiriria tuthiete kwivurirwa thaburi yari kana thani ri etu kwi na thani yonekaga nita kweta ina mwivuri no ativo ina mwana kana ina mundu uravatie gukorwa akimirira thani eno ni agicigo mbunge kia manyata riria tukuthie gucukuma mirandi uthie wana mbere wa mumbunge agiukira kwaria cia gwake ati kawetha gira ya engi ni kumanyita na makina uga by the kwina kana getu wana ko tukibewa gatige kiatia kana gakaga gwito gicigo mbunge kia manyata ni tondu tu wa murugamo wagiuteti ti agenda political stand ya Monjumbe wa gicigo mbunge kia manyata ni etumite akorwa aya no show kwi mucemanio wa guothe wa kwaririe uthie wana mbere muthenya umuthi tatiga twambe tuthikirie miari ya atongoria iria mararirie muthenya wegaro
2: kunira mwirira bana ngai ya mone ati amo maya kuthie mekare gitiki muwe muwe ndina muota ndina muota nimona nyita uria tumesi ikumumenya muwe Leo umonde tuyaga ni gaya tu mwere atiri Mwona tuyaga tukiwa tuta mtengo matuwe na shio Na tekiwa tutaena kio Kweza keke ndiye daga kuona Keke ya kanu keke ambikiri ya kinyanje ya kule kerea Keke mwona keke na nikio murete te gukuringi nikio.

0: kwanza imwana toni mungura korwa muno mukere wangatu akimwona mwaki nigwo muruki ora mwe baba witwari viai eh ocione
1: okay ocione former senator no mutongoria kuma county ya Embu
2: yes.
1: Anatunga tata monjumbe ke kulingana na kirauga varia kinjeta kavina rigaka in fact ongeathie na mbere na miario yake kwivandwara gweta kauga riria merigite gukorwa makithie gikarorikia gwikarava makwariria mirandi uthiwa na mbere kwimwekari wa county Embu kwina vaune vomari ya raisire that kisigo muge kia manyata egitina mundu wa gukiariria na vaune vo wa on the vamwe mavangire abana kisigo muge kia manyata tikithie na mbere na kuthinika ni tondu wa murugamo wa mutongoria na ni murugamo wa giuteti no nginya wana oma okirire
2: yes wa na ke governor na miarieno
3: ningenda kuria mujumbe wa manyata tiriri ndukarakare watuona tukite gukukurumiriria project ya national sia kwa sia county ningu thina mbere kuiruta lakini ngithurwa ni nethire andu mathure na mathure munene wa bururi William Ruto nigetha wirobote kuthie na mbere na kwoguo ni na haki ta governor kuhakikisha kira tueririrwe ni president William Ruto nigia kinyira andu a Embu county na andu wa manyata na tondu no amuire kuthie kuwathiere na kugutina matunda wathie na mbere kwaragia no ati witikire turute wira na ti twigwe gwe yaku no karia ati no ga post atia kazi lazima iendelee manyata
1: okay osudwe governor wa county Embu sisi remote tuambalira wana kia kiari yake wanori wake muthenya wego rwararia na kia movoro na kaundu kare kare yumiria muthenya omuthe ni e angamuruga muwa mutongoria no tumuge shigomuge kana andu wake mathinike kana mage ile tungiwe ni goodwill tererwa ne kakundu kwingi
2: yes.
1: Because kisigo kisigomuge kia manyata separate na county ya Embu ni kimuga shigomuge inya ile thondekete county ya Embu but muruga muwa munjumbe omwe no tume mwikari wa shigomuge kia manyata a miss out kana alemererwe ne kugia kiria areciriritie because naso kavu vakithuno kama kwa ngirigire mirongo na ciri ni kwa moshi mwa John Gitonga mukunji kemwe ni atavurira ndevithirikari re vare kwetha ino
2: haikuo
1: but
2: haikuo
1: ni bigwete akiuga kana akigweta cia gutweka cia kuruira giturwa kya ugavana ili kwa nienda kuyuria muthenya muthenya na kumuria no wanawe muthikire nienda tuyuria kiuria giki ni kwa ambition kana kiroto kya moshi mwa John Gitonga mukunji ge gutweka kiria kwenda gutweka ni kwa kira override kana kira kila shukuma na vuva akione kigia kigia gutunga tira mwekari wa manyata na ndisi ni kwangwe ni kwangwe na kwere idhu atiriri now that mwishimo John Gitonga mkoji ya na kire la shukuma
2: yes
1: tamotongoria na kire la shukuma kire la shukuma agenda ya kia ndisi na tamu siyega na kana wana ke mwene ya kienda kudhuru wata governor but ni enda kuyuri atiriri mavata maa mwekari na mwike wakuro kishiko mbuge kia manyata ni maruga mune mara yetere nanginyegi mwaka wangiri gire mirongo na mwonja habana habana mudhenyo mudhe nenda tuyuri ya tiriri
2: yes
1: muruga muwa mutongori ya waki utati nuvati ukinya vando uga shukuma na vuvaka na uga shukuma na ruere mavata ma andwari ya ratongori ya because it is now clear that riri ya kishigombuge kana ishigombuge siyenge siya county ya Embu iradhiye kuhariri uvuru wa maendeleo uvuru wa diye wanambere makauga nie nyumite gichigombuge kiambere saothe na guku kiriene ngubatara ndwe ndwe ndwe ye kugeka
2: eh na akanyitwa mbaru no waru nyanja kauga hi wanani ni mberega akanyitwa mbaru no wakoria mbere no
1: uria wa mbere no thina kia kauga kuria kwingi na guku ndo gitoka wa uwa kanyama ni ngubatara giki ah bash uria wa nyanja na kia kanyitira kauga kuria monoka gari saothe na guku ina kindu giki akerwa bash kwa uwa manyata no riko kwa kote kindu kimi hea ngako kwa ureko kimi ukinegwa na mutongoria na babu babuga ithe akoro ne ngavana kana senator uga your excellency kana mutongoria tika nonga merere tu on behalf akono kuigwa ndari ambunge mara cha mutho nyomo tu tunenda kusira oba
2: muthikiria mutho nyomo nthe
1: miruka moyo tu yagi uteti ni tuambe tu mige kando tuambe tu ari reality ya maundo wewe ta mwikia wakura ko thuranaga niki ni tondu wa kiria mutongoria gukwinda na kiria gugucukumira nitutorete tuwega atiriri goodwill ya mutongori ya kana ovoti wa mutongori ya kuringa ringa murango ni kaundo kama kakorega ka advantage nene mono mono mono mono mono mono todo mutongori ya novota kuringa murango wa notange shiriretia na kaundo kakaumira kega but ririya mutongori ya avanga muroga mwa kwa geutati ni opposition kana ni murango wa mongeza nilo na ange kura wa wakorona ge karoge ya kwe karandhi ya kwa liria nakoro yoni hundo mwega atia utaye wa mongeza nilo nilige karandhi kaundo kuga katusoka gena vuwa vega na atia kana vando vavana atia
2: because tuwa nginya mdhome karatadhi kamoni gena wiki nyebuko diete kwa presenti mwekari waku
1: uwe wa
2: kudhuri uwe wanore wengenu watu uge kinya
1: uwe wa kudhuri ni kio diete kuruga mirira
2: kio diete kuruga mirira
1: sisi ya kulia uka mwaka mwaku
2: tu inandake keko mine ya mbungeri ya mwana inchi na isi ndake kanisi ya wani waku mwathikiri ya mbungeri ya mwana inchi
4: Bunge ya mwananchi avanevo umomene kala kubitu kila mugambo waku
1: Bunge ya mwananchi good morning kila wako kia mwande
2: Bunge ya mwananchi
5: Hello
1: Bunge
5: Eda mwze
1: Nikuwa rabu nao
5: Naigwa tausi yuku makawanja
1: Manywele
5: Ni njimu kanani manywele kumakawanja
1: Iye jimu
5: Nyo mbugi ya tivi
1: Okay, nevenya nevenya jim, to diete?
5: Hello?
2: Eh, nevenya tonya bungeri?
5: Ah, ya nombu kiri atiriri niye mze.
1: Yes.
5: Kuri nana kuri yako vay kuri zari. Atetiko maravura kambini, ni kambini maravura raino. Nira magoro magirutira nduvira, nime adio mingi ria wanangi maraku. Nime kia tiviri, nima rutira nduvira, nima tiye kutina magirika ati, agro nwa menye nwa zuguru ni mwanangi. Urudero wa kutiga na nore wengi arudima kutira wa andu wira ni matike na maundu mengi akuwa ni mugunji ni atike kufura kambini aya anakole kufura kambini ukirita kira watu waku wira kia kwe karogu umenye wanakitiku kia opposition ni uretia umenye ni uretia kwe wanaiji tuwekia kwe mburi afati kura kutira andu wira andu wake nikuwa na agakari kutikitu kia opposition agakitiku kia opposition ukira kato watiri Inamu kiri u, wanamu kiri mutirona, ikatiri, wanani imba katirali ku, katika u. Arabu mundo muzi ni mutume kuwe ni andwa kavu kwa ibu mundo ni mara nake na muno niwe.
1: Hei.
5: Andozi mara kuira wai, ira muzi wa susa ni walido, vara no atiki yangu ati Maria ni mesuru, naru prona vara ni sio na kuku kavangua, kudi na kuku kireni vara ni muzo, kwa rado ndeka, ika ndori. Ni mutiru maramu na atuwe tuwe magia mbwe varavali eva na mitaro diya kire maramu kuzi maranga kwa varavali kenga tonye teva baka lore gikavuku kwa matogu ati kani mitaro miziri na nuwe kire sumere nuwe kire kebundi kira kika kira tiga kona niye varavali ni muziri u
1: kutulari
5: wa atiri toto nuwe kire kebundi kira kuto ni varavali ni muziri ni kwa au ile tobiyesage gurure ya tobiyesage na tobiyesage tukage arwaruka na maguru ka nindwi mazira ngwiri oguna kubavara rambire ukavandra sari barabare yo ndi nyamara mu ndiyale mu
1: yes
5: yo dutike ni ato matige to guru na mamira wene we runo me vokete gutiwe ngi mwezi mwa ni mwe kimsuma ya kimbudi kiu na gatonya kende ngwiri barabara ndiyo mado makoyo sini manyure kana ngi mukubaka wanjara wene we vokari uti
1: Thank you Jim. Ando akavoko ngusi nento kugiana ge karoto warani riendeto ino. Tondo ando nio mararia na nio marauga. Kiria marona tikio kiagirite. Lakini ndeto yo muthe muthikiriria.
2: Tunasokeria
1: varia.
2: Ndeva mi hadi twakorwa tukikunengereria mbunge ya mwananchi.
5: Hello.
1: Bunge.
5: Hello.
1: Hello.
5: Yes.
1: Karibu sana bunge ya mwananchi umuthe.
5: Usiri kadhuri mulaja na kukumba karinga leo.
1: Karibu sana kadhuri.
5: Iye nendi kituwe de mwesi niwe siyo wa mbungo siyo wa manada watu
1: iye
5: nundu lidi ya maundu marazi potonte kwa anga kulea kwa kuilasa nungawa kenda kwa lago waku nga soka ngari kwa tondo wakola wali siya kari maundu marema kwa lago wamali na kukumenda kakwe kwa terutu wale dura pala pala ya hui kwa lami ya kutia kutu newe ndia kutonde ya kutia ya kutia ala yake kwa kujikumira kundu kwetu aina aga akolo wale kuo indi ni kato kateza kajitiri kuna nwali wa siyasa ala ruga
1: yes
5: tukuo na ndeto chiyo tuwe ni watu pikiriwa na mbele lugu kolo wa pata ya mulu ngetu wale zizia kala mulu ngetu wale zizia undo siyo tika kwa wea ngeti
1: nima
6: ucio nguo olua kwa nindiaria
1: sini mwike wakura wali ya kiuri ya kia kena auri ya mojubu wa kisi umbo kia manyata
2: ee nani kuma variale
1: mwisi ni manema
6: bunge ya manaiji
1: bunge
6: mambita bishop yereri keringa kuma karuna embu
1: karibu sana bishop
6: mwini viboya agakwari ya oma vitina kando kivoto mwanya
1: yes
6: karuri ya kenya ya unga niya ugoti ya zikure tulesha riri kaunti sivesa kwa 15% 85% ya katika national government na tuka kwa tuta ina mundo orazi varia liko kukairo kanyamu na dhani watogu wadja dhani ya mundo siyo hivo na vatio na mundo wakwari ya hii dhani eno mwene angake amba kudye kiro anga amba kudye kavinda ndiyo na mundo wakwika na ati nanuko na lilea adulitaya amanyata ukazike ya miyari angeru doi kato onirai vwegoro ana ugiri ya rolivia tv ya kio na osi president ya di na kunyansa kauka varavara kwa aveza mwa nchio iwane siyari zirewa zirewasio azikire ya manyata kukirete uwo mageta na maya dhuri yonde ya musiri narengi agetuai makizi huizize makimura niturenda kwa jana president na nima rile mazire taruskuri yo president ya narenga nile 10 million mwami ya skuri yo vati kutumwa ni CDF
1: yes
6: ni atumwa ni county government ni national government president ni kia uravesa nirembia wina wasisi wako ura mogo ndakana county government nenguru mega atumwa ilani siya isi ndi na ikareta utura mando mauri ya siya na ikazi kuhikazi wa skuru ndasari ndi na toa korela gira mige za ikore yeva kuzi tefo maunga nile mayando onze ya manyata todo totie na mumbunge ne waziri opposition na uma opposition ni yungeto vakendo kutu barabare yungeto tumera kutu ikira yungeto retere na dili ya duritaya mazi ya maro de indota isio ukezi lati mundo no urane kena koko socio media asio maviru wane mavu state house toru ne maviru wane mavu wanga totira gire skuru ilatu mwaku makira vika mbrengi nyake ya muiso eta kuruga mamuri zimboya ando ni matike kiasa si itaye na muruga mo mundo ni agiye uma na nyauga kivoto mwanya vitina mwanya
1: mbunge
6: wetu ni mtu tiganiriu amanya ta na ni atige kuthiuruka gete gete kya ngavana siasa siambagiriria miaka itano ya vira ruke ambiririe tene akithio pozisi ni agitu tia ni atoya ndo amanya ta tugitiwa tatia na itai na yeka na ngina wengi mrezi bwa mono mama ni mako
1: sante sana Bishop Kiringa
2: wa skuru anja kaire
1: natirika
2: kwa lilio voro wago
1: sidini
2: atumwa ni county wateruma kaligu wateresi ya ni kari kage isindiga soka ikadiku
1: noegwari
2: ee
1: ngadwegwa
2: ena kukune ofisi ya mbungi ya kiro kutuma vahu
1: noegwa county ya urama kunda yetuma isidi
2: ee
1: uvenge batika kira mdoe
2: ee
1: kwa tanira ya manjumbele
2: ee
1: nekeru riria iku gawa riria iku evoluwa aka uwa wanagaka kamu wanoone mbivuliru wethani ireno
2: ee
1: ndo wale kure manyata
2: ee
1: kini ingiru wakave akevuliru watia ataibo kukia kiru ataibo mbukaliza
2: mbungi ya mananchi tuyanda kikaitha tu mgambo wako
7: Mzee.
1: Ee.
7: Ndungitie kuira andu.
1: Ee.
7: Atiline nirenda undu fulani.
1: Yes.
7: Nagutina kire urera andu atiriri. Nienda gitigigi. Nagutina undu uronani ati nuikile. Olindi. Tari mundu cia thirikari ri tigu. Ku thirikari ri. Kuno vati kuira ugitigiti. Ukamera kawe kili atia niguo kuno nenda kupewa giti no nginya we wira gyandu ni na ene ithirikari ri na ithirikari ri ni na kile undu burani niku mumbe giti mukuchi no rathitia wana koro ni mitura muingirira wana koro no rengirwo ni andu tiko marengirira na nai we ithirikari ri ndari mundu no menye nyukwa ga kwa nyukwa koro murogi umenye no anyukwe tuku kwendi wa gatika kugota nyukwe
1: we sante jim
2: Bunge ya mwananchi.
8: Halo bunge ya mwananchi.
1: Bunge.
8: Bora bora.
1: Kideki kwero watia.
8: Eh bai kwero kwa gele te mwana ingele mama kanisa.
2: Ni mwaro.
8: Eh uni fayo njuga tirere.
1: Yes bora bora tudi na bere.
8: Mwajino wa mkonji. Tabada ni mwuri na kiti okene na wata mwuri watu mtele wira. Dalimu watu tiga ni hirye tuwe ndo waki vimu. Walisha kwa utuwa tumuzule tuwa hiyatia nake kato kilo na wira wake hazile opposition akama hazile opposition ye temu kile kumata ya naziri kari ugo la isi wa su ala uga ugeto asise le mbalire waaria kana ndamumena jama magwatane nigu matugitire wira ndoka bombele ngaba na uwetu no atuni matuile kilimava aba kethegi niko kwe tomo wane vijitale ndoboli vijitale na primary na secondary na community yake watu etelelete tu injirwe. Thank you.
2: Singiri mgambo wako barabara mbungi ya mwananchi
9: mweri
1: ni kuwaro mnoa
9: Jadi kau ancam aku.
2: Ni muaro.
9: Jangan dua kali rumu.
1: Eh, aku cuma bungkari jak.
9: Kau mulai dia no ancai.
1: Yes.
9: Boleh dia mukun cak aja kue randu awat dia tondo. Muro kau kasih asal cinga ga. Ne kiro. Kau ne kerana lu enggak mana ini. Akame agat dia. Jauh kau muri ye. Nak kuari kurang muter dia nandu. Kau muri asal kediri kari le. Ati ka mau numau en momen ke ati le anwa manya ta ra tonwa ko mara di na ati ka mu ka undo ke ka kambe ri ku ati ne ke we ka ri ara ati wa ke ati wa ga ne ke o wa ne mu ri ke ati ka mau numen ke wa ko jo ti ga ri ti o ga ne mi ri to ro bu a me nye we ro ra ti ra ngo ka mu dura na we ra wa ri e
1: okay
2: bunge mananchi
1: haya bunge mananchi to le kire dia
2: hello bunge mananchi.
10: Hello.
1: Bunge.
10: Kita wajib itu mal sorry.
1: Eh, kerja besar na bunge.
10: Bunge itu pun barang-barang yang kumbang makai kita juga sorry.
1: Okay. Nesa sawa. Ndetera turali dia muda nyomonde. Angwe siri ona na taigire ni alikia kwe vanda wega kamondere. Tika tuti matamore mama voro. Umonde ni jumaide. Tuka na gandari ya ratiri. Tuka siri maria. Matuigie. Matuvutetie. Na manadi na ambere bururi. Angatewa. Ya, lakini nini ngiuga atiri mwajivu mkonji kutemu tongoli yotakarogo na muruga mwake wa gesiasa nwati wako legeri ya muruga mwako kidogo tuwa nini tu at least ya nwaku naya maave evoka maumaga kandare kaukaruo angegua mago kenerele temono
2: okay. Wanapia lance it doesn't hurt taru kulea kura na muviro rae mwene mwono embu natuona ginyadishik ino wana muvira ilikuwa mpila tu Nakutia na siasa wae muvira budheri.
1: Eh.
2: Kuma ndo mama kena giandu. Makedia na tukina menya sawa. Waoka gutwenderia sera nugatura we opposition na tukina kudhura. Tondo nitorenda opposition ya marenda kana ya matarenda, you know. But twakona ni tukugwa weka twakona we vamuna tangolia. You know ni tukona ndurekira siasa isiyo na kunda ali ngoroni. Ni toria rere mwavitania na mondo. Ukamona kona ili ukathiere ingi. But you see ana I don't know.
1: Good morning.

0: We Mwaro FM 93.0 Gakaneko
1: Sira wa irabe itietene Huku matutwe mwa divamwe Tondu ya kovia Ifisa gana mambere
0: Ogimu wa mwiri, ukiretero ni Equity Afya. Thivitari siondes ya Equity Afya. Niravesa na motunga tamagi kiro kieguru kwe andu onde.
2: Mudhikiri ya walenge, ni mudhanyo wenge tulasemani ya dhimu wa mubangu wetu ogimu wa mwiri. Na mudhanya wa egoroni tulatuikiri ya kudoma diabetes nendwe na tulatuika akumerewa. Tutereveto wega nenda gitari an kamunge. Naru mudhanya wa umundi mudhikiri ya nengu enda tulorie uvoro wigi dalili. Iria mundu ange tuweka wakona nigeza atuweke wakumanya aina murimu wa diabetes. Karibu muno ndagitari an waringi dhimu wa mutambu wetu wakamekawe mwaro na utuweke wakututuari ya wega, tutuweke wakumanya wega uvorowegi murimu yo wa diabetes na watama kiria uvorowegi dalili. Karibu sana ndagitari an.
3: Hibi ya wage ya madhe na maya maasukari, juhuga duwagere ilo niko ilijita mwishie, wagere ilo nigeje kuwa na ndagitari. Na nijije dako madomige ya tuitaga dalili, kana signs and symptoms, ili ya ikikoro ije kuina niurade mwole dino wa diabetes, kana dino utuweka wa sukari. Na dalili siyo karemi, nisiyo bukoro wonge mera. One, ni makora gona kitu getago excessive that mudo ya gakoro ni aranyo tamaita maige.
2: Okay.
3: Na kunyota goko ni kunyota kwa mae, onanyo wa mae, akini nada gikaigei kumi, no araigwa anyotete. Eyo ni tuitaga excessive that. Kukoko na mudo ni aranyo wa mae maita maige mudenya, nitobi ni aranyo ta. Kaudukagina kwa makora gonayo niliatugaga frequent night urination kana niaradie agaduguma maita maige otuko na ne otuko.
2: Timuthenya ni otuko?
3: Timuthenya ni otuko. Tugaga otuko lila waigira deinu orero wakuyo kome. Magirio ni kuma litarimwe kana lita maita mere ugazi ugaduguma kahinda karea kanini.
2: Oh wow.
3: Jikoro ni uradi maita mana, maita matano, gajuga kinyo maita matada toikomi, yori niyo sugaga, excessive urination, gubuguma maita maige, utuko na dunyete mai maige.
2: Mudikiri ya watukiri sagana mbele, vika na ugima wa mwiri ule teretune Equity Afya. Nandisa kano wa menya vivitari siondesi ya Equity Afya, ni ilave sana motunga ta magi kero okwe anduonde. Motunga ta mama, ni humuna mataro omanda gitari. Ungenda idhimi esia laboratory, pharmacy, na inonega teeka asienge nyingi. Yendo wavura makiria, serera rurendu wao rwa equityafia.co.ke, kano vule dhimu namba, noti mwanja ila tatu idhanu, emwa noti noti, noti, noti, noti. Ndagitari ani, tuibere kumenye uvoro wigi dalili.
3: Kedo kegena kikoro mwake igua, ikoro ni dalili rame rawe na dino wa sukari, nemeno vere radini wa mwere, na niyo tuitaga general body fatigue. Kuko mudora de mwone sukari, igosio de age aiguaga emu no gereru. Kare miyo gekomo tukomu gima, kiroko mwikira ukoragwa we muno goku.
2: Niguo.
3: No mwodo we na dina wa sukari, ura tuigire gruko, kukoro emige dino wa dhakame mkiraga munogu mahede nyamashia mwere shio de araigwa inogere ide mekire nukumaga makoro makeje no kilecha fatigue ni todo shukari dola igira dino wa cells nigezo kuhe kira geta guo energy so the function ya glucose ya di dino wa mwere vitore ujiaga into the cell ega fika metabolite kanega deyo nigeze kuhe kira tuitaga hinya wa mwere kanelea tuitaga energy. Mwendo wena shukari mwige. Mwendo wena hinya indeseo kogodegu koro wena hinya nikioke agiaga deno utleta wa fatika na wako nogerera higo shio de. Dariri ingine nayo ni hale makoro makio na kitu tuitaga general body weight loss aga koro agete kiro iga teo fiyo tari within a span of 1 month ina mwerini umweri aga kuru atete kilo taidano na mudoyo ni araria kama kawaida mudoyo pia teni exercise areka kuboto meitaga unwanted weight loss gote kilo natiwe ureda kukumudoyo ya rola rako na ai mwiri wako adore na hinya ndiregua dente kiro yende rekiraga mieri ere mithiru ri ni irathiururuka mundu ucio ni arate kiro na no akorwa gite kiro ni tathina wa sukari
0: Ugimo wa mwiri, warikia kureterwa ni Equity Afya. Ava Equity Afya, turabesa na mutunga tamatiga ni teiri ya nevamu na mataro manda gitari, idhimisi ya laboratory, pharmacy, kliniki ya medho na magego, wavamu na mutunga tamengi maklinik ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist, na dermatologist. Negu kumenya kure kliniki ya Equity Afya ereva kuvenawe, serra equityafya.co.ke, kanovore dhimu namba 0765-100-00. Equity Afya, your caring health partner.
1: Sira wa irabe itietene. Gukuma tutwe mwadi vamoe. Tondo ya kovia. Ifisa gana mambere.

0: Asiamento kona motua butter boys. Ni rembero wega vyero atu suku minanagi kamirongo ere na kenda. Nesi evito kete kumasi evadada igresia kila wako metambole mevota ni awe more FM. Good morning. Ovana atia good morning. Karibu sana eti nari akadatu ni ukabeta more vimboya.
1: Mama kanisa.
0: Yo, tuso kereti wega vyenju maile. Ratirire.
1: Choose. Day.
0: Tuesday.
1: Omonde tisaguli endwe kila wako. Gota na meri andozi kome kandi. Tunggu meri
0: eh?
1: Wah kandi kan? Masa kita kandi kandi nanti kemeri ya? Sekali aku roka. Tapi setahu aku anu ambo.
0: Yes.
1: Ambil anu amikunda.
0: Amikunda ni.
1: Kau meragi andozi.
0: Ya.
1: Tunggu di dalam ini.
0: Yes.
1: Kita ni oke korang kita nene monade inu ambo tu lire. Kiawe tereri.
0: Kiawe tereri.
1: Yeye utosaguli ya tereri. Kwa tomi dagi yego kora tu na we tereri. Yes, for the right time. Kavinda karaka girikite.
0: Kora we na we tereri. Kavinda karaka girikite.
1: Yes, for we tereri. Kavinda karaka girikite kakinye. We tereri. Na kiu kwa giki kaniyo kigo saga anduengi mono.
0: That patience.
1: Patience to wait for the right moment. Kuni kiraniyo kigo saga anduengi mono.
0: Leo kiongozi siri ni kau ni kando mmoja wa mida yeye na teka mmoja teka kuido mida na mmoja wamoe.
1: Nakugeria
0: mmoja wiki nyoki alire roshiolele au kirelele ingi. At least mmoja nyoki ugo tuke. Kuruwe na kando nakuwe mmoja ni pastasiomuku
1: ni nakuwekeka.
0: Arabiri te kule kavuru. Arauge te mshimwa mshangi karemba bisho mshangi wa wonders karurumo. Mwalimu wa kirela kada gutari. Soro njero kiremba Pasta kigoso Ndwe angoma Ruu omonde mboya todhiete kufuro kia susu wako Eta kwa mandalina Motumia wangale Wangale Mokongo Wakulia Nega sise okay. Kia ngombe sublocation soko mjinga. Alright Kulene soko Kulene soko Kulene soko Ino ni Kisumoga kia? Mbele north?
1: Huko ndi mbele south?
0: Hmm. Kia ngombe?
1: Ango kia ngombe iku? Ni mbele
0: north? Oh, niliri? Ni... Oh, kia ngombe sublocation. Yeah, I see. Okay. I see. Thank you, Pastor Siyo. Mkunu nwado mbele liye.
1: Okay.
0: Yeah, mokethi kumagali ya sosoe nyo.
1: Nani mweno wengi? Kwe nanduthi?
0: Yes.
1: Vajirai ilu ringi.
0: Yeah.
1: KMEF 370V. Nerai ilu vare ya makubi na runyenji. Ongi sama ni nanduthi eno KMEF 370V. Please, mayani away. Na nuvure namba ya thimo 0701 300 362. Kana ingi uvure rivoti deno wage tuwa kia volithi kira kiva kubenawe KMEF 370V. Ninduthi rairwe. Na nira waga gunoria rere. Tutira yes. Diri ya medhenya ere dhatu Tutere kuinduthi mbe
0: Siko ino siyawe wanduthi Nirone kaneta kwa ira Iro ngerereka Nirone kaneta kwa iro ngerereka Na disi iradhi ira soka ku Kora wogo medhole mandu watia Tarutu na iyo KM
1: KMEF Inone KMEF 370V
0: Mwondoke kora meonete kana ora meona Noregwe toke magwetava No tethere liye mwene kuona viki viki yake Kuona ndemo kore make KMEF Mwangange juni Arambele te Ajo dhangire liye na kule ni kamu walikuwa na goons
1: Ya Wapi uko
0: Ndoko lirika naruga noko
1: kese Speculation
0: Nye nilalega Ndeto ya mwangange tonto Nye ndiye mwegu
1: When the election was
0: Kali inge kumo makengiru wake na wakiliya muna.
1: Sawa, anashiru waka tunduli by the way.
0: Yeah.
1: Eni ya mumonu vare kiroko, wananjiki kithami. Mumonu vare kiroko there muna.
0: Okay. Tika te manga manga tati ya ratirire. Kari mirongo, dato na idato.
1: Andama marara aku. Kari mirongo, dato na idato.
0: Neoma. Dali ya ratiri. Jaffa, ninyaga?
1: Kari mirongo, dato na ratiri by the way. Yone tendo miriri ya lire vai Tia nyambe mbitu kire ndo miriri notondo ila siaga tene dina sara Tuke vanga vanga ha Alia mumo Kumo avale dina sara ugo tuto njire ni mwani rekuo Na uge ndari mbena mwalimu poro kinyuaga kia vya Nga mwalimu nora mavore nguo valia Liga si dry cleaner opposite Equity Bank na mundu wese Kenneth Ango J Wangarare mwalimu Harrison vamwe na Rose Stephen onde yango mamusori geseso Elisha van Munene na Arsenal alionga mashambiki onde sio ni abumo mama kanisa ngetheria Besco Cosmetics asio makethe kemono na mheshimiwa Terimbuchi Shanyaki mremi na iskinyozi na engenge mundu wengine ronete nirere ne pasasio muku Emoni mweno wengi kulia kavuru na iyo angore muvitu kirutegwa
0: yeah.
1: Na kalingi kuma kulia makengi wage kombe nusiare mwokevyu akia mitambo esawa na kina uga ya mature kuvana te wa mayai ba muna wanjuru wa ai kulia gatundule dho ya ngoma ba muna wanjuru wa engi na mwredi wa gatundule AK Best usinu wanjuru ba muna mwadhoni wa mwreyu kalinge makengi kulia wa Rwandwe
0: Wakaimba.
1: Ii, na kalingi kumakulia makengi na nwese ndumeriri ya kia ole ya mbagia. Baindi ya wife Catherine, unuandhi na mbele na mweno ucho wingi. Hey. I give my pole to the family of late John Murio Kigitari, makengi sublocation, because they have lost him masakaya. Ni every day that akenda,
0: okay.
1: Pole sana. Tuso kere die, they know miyali yetu mwede nyo munde, they know ratiri. Nitondo wa mwoni matiga nite, maletu ngivata ukorwa. Tukigirela kadhiga mwede nyo munde, tukoroga tukiugane. Medheri ya mwavorele koro wekiruga Wandagika wandagika wandagika Nitondwa mwondu mare mara koro makithi na mbele Muru wangongo, karibu sana Dhinu wa ratiri
2: Thank you, thank you
1: Misawa sawa
2: Ni ndi kaundu Kwenye umiri na ngezi nyingi mwono kuria Embu, kuria county
1: Tutikuwelega
2: Na, kwenye kathano kane karambiri yetine Kathano ni kambiute ni Nuhati wega kuina ilio Bembe iwa kufi kuma Tonduru Aremarisa mituoto Kana mituungo Dunio maraugira kwa eri
0: Okay.
1: Kwa iraoma
2: Kwa iraoma Uro ureo kufituwa ni kiume kiki
1: Nugua Aya, sawa sawa tika tuengire dhine wara tiri Moru wangu ngoni kio sinu wa mungu nwa sokeri Vuvu asumia siga nona Tukore tutuna muendo wa gitonga Na gumu eno wengi Moru wangu ngoni wega tukore tukiambiria na rivoti Wanae wakoro wina ya vadhine wa medha ya movoro Na era aliriria sige Yesikombunge kia maanyata Kini yesikombunge kira Wetua muno Kavindariga kathine wa county ya Embu Na nituona ngitigia munini wa governor Dhine wa county Embu Justin Kenyomogo Akiruta miario Iriyerone kana aldenge Ni ya gukoro wakiruta mavetia mamama tuwa Maremara kura magetuwa Lia tongo lia mweno siyo na makiria Mwonjumbe wa geturu wa mwenoyo wa manyata Mwamende wikoro ukigira kathiga gaku Egoro lia maundu Mama na miyari ngilia tongo lia marali lia mwenye wegoro Makiuga mwekali wa manyata Rone kana atigeto na vuva Nitondo wa mumbunge wake Nuwa kodi wake venguti Ndakora wake nyitania na tongo lia aya enge Nise miyari ya kenyomogo Na tongo lia ngiare marali lia mwenye wegoro goro eno lito uliko bwigi gisikombunge kia manyata
2: ugakoro yere mararirie niwega muno waja njogere ringi ugakoro yere mararirie ndeto eno ni yare mumita manyata na kangwire kavidere ya kanu kambia kuwa miario wa mundu wa kiguse na vake no ati niona makiri miario ya ukere tondo koro niko ya maina vata na utethi ya mwekari wa manyata mangiaririe wa mwaka wangirigiri na mirongo ili nasigana wa vingurete usaga shagwa nuenda kwa gaibichiti ni mangi au gire mwekari wa manyata ni mutige kana ni mutiga nidie tondo ilio ni otu ndie mweshimu wa mkoji akiuma wa mwako idhirikari akiuma wako idhirikari uye kia makia yudie na ake igiritania na misingi yondhe ya kia makia yudie na akina dhikuwe mwena awa mnyoro iyo ni miaka 2024, 2025 na 2026 baba ina miaka ili migima Dumarati kia kithirono kene kia mwaka mwaku Kuhu ni kiumia kia mwaka tigarite Johnny Musidi The former MP Miaki yondi ya kwaretu waiko Nigethao kikwariria mwingi wa manyata Nikwara kirete kana karaiko Nufati otwira Governor kana muninu wa governor Kwaretu waiko kuma indi yonde Na kia raiko nigethao kia Ok ini shot ni ya giri kukatiriri Nikavindaga Kambini kakinyu Kuhuka maraliria Na marageria kuoni dhia mwingi wa manyata Uriotika nitu ni mumbungu wao Na umareti getikiu kia mumbunge Musiri ni na umano ila kusokata mumbungu wa manyata Governor kana muninu wa governor Na kenu urenda kugitira Tuge temu waniruka anu ura urugama kana na Tuge ni akakora era ni mitu wa governor sisi ni mbadire Na kera geria kugitira kura ilia manginyita Sia mwena wa manyata kogo wana mwikari wa manyata.

0: Wimwaro FM mutambo namba imwe kumemerekera kiembu
1: madha 24 wa muthenya.
0: Kia ngombe 93.0 Wimwaro FM mwekani wa kia ngombe uratu nitidhe dhimiresia 93.0 Wimwaro FM Avatunu wa mwago mudhiri Wimwaro FM.

0: thank you ambire ukuru kemandikira SMS zava mitambole mudikira kuvitukira 32102 ane nambire ukuru ngisiona ananginye kure mano WhatsApp ningukuru ngikuru yendeke kalitse kura sava mitambore o custom by mudinyo mundi tukwa tuna kiradhi kya mwenye mono makire na ndinge na kiradhi kya mundi mudikire ge kuvitse tondo kyo mundi tuna mwalimu wa mwenye mono mono mono mono makire tuna vangire vindisi ndite kutuka kana ninga krone mwalimu mmm tuna mwalimu wa mwenye mono makiria kuna siri ya itiga nite mudhikira tukura tukimuri ya vama itambole ndeto uli sigi uigithia na ule tongi igithia vana vare so casting by madhari muma dhaidano na anudhu lakini bado nirendo tunyakure muna wa WhatsApp nirendo tunyakure muna wa Facebook tukungwire mundu siya kuenda giri ya nyama mudhe nyawa mundhe nyama yake ya kuenda giri ya nyama evana atea mundu siya kura wagite kiriko na mbuchari Nora matambura mudhenya wa munthe mundu gute te DJ Vans ambira gavende mona korona kiriko nero nyenja kana yego kana ona korona kiriko experience ya vanate
1: etienjo kumono
0: eh
1: dina kamango vile mono nyenge binga
0: andaro nyenje ne magwe nugirie
1: atusema na gira omeni na omena dire ziako
0: ginyo munthe
1: lakini mange thie kigo kya mere ne ngwe gusaga
0: Wadidikanie. Umere la ino ngene iliku itato inya. Tiganeo.
1: No menye mangova kameni.
0: Iyi.
1: Etono naigete vando vai na kirabu.
0: Iyi.
1: Mangova ka.
0: O nikio tumie korona lakini nituzia kuarira. Kume tetono nosise kumatene.
1: Mangova kameni na note njovi matia kova ka.
0: Iyi. Ya mradi makale bakash.
1: Eh, mradi bakash.
0: Lakini ba kuno ngine makakova. Wamendekiria ndu nandwe.
1: Amendekiria matumbo, mutura,
0: yes.
1: Sabasi, musere, ngima, indusi amedemba yo mboso.
0: Nandundika ku indusi mundokoro wasorete tene kende tuke ni siare wa muthenyu si kinathira. Tondu ni bise taruma tumo matevati kuona rosio.
1: Rio, ureme kagane kavoruge kendo gikuthira ni kavoruge irieta kwigana nginegie matha ndukaruge ati ino nyenge viyo muthenya wa mbere warugura tho ma customer kwereo
0: ure mavana
1: gura nuthu muthenya ucio ikoro ni mathiria muthenya ucio ingi
0: ongerera kanuthu
1: kiro
0: mathiria
1: mbere makithiragi uguo ni sawa no ere yago nginegie muthenya ya thoko ni marisaga muno muthenya gukira muthenya wa kawaida Udo mbiasara yaku
0: Kuna mutumi ya koro gaya vayaya Kumana ukiri Nairobi Ngoro wange mwanafu
1: Madhi ureya
0: Aneta kwa madhi Actually tura kene madhi Tuyalisa nguvu mono makiria Na mwagandu wa mwara ndeli Tuwana vale ya mono Lakini mutumi osio Naso kire kumenyana ya karaka wake
1: Ambuga ni vale jefarire
0: Bas Mutumi osiru vuba jefarire Ni mwikamba frani Ni mwaguru wake kawa ngore
1: Natiko huo mundu cio rutete wira vau vauwe miaka 20 we kulingana na uria na igwire akira Jeff
0: so ni kuga ukona mundu e biashara ria na miaka kirukie 5 ni kuga biashara ni raruta
1: ye sawa
0: nikitu mbitha kira andu makendie ya matunda mukero wa varavara na mundu cio karitivu miaka 5 ngamenya mundu mume na mbia
1: tariko na kuna kiwenda ya varia ava atrium kanda ivu eta kwa pita
0: Pita na nawaliu. Apana na pita na watene.
1: Pita na mukorire.
0: Kwa mwithire.
1: Ngio kana mukorire.
0: Yes.
1: Na nionire ni aragurire ngari by the way.
0: Aya. Pita na ngari.
1: Pita na ngari. Kai. No kidibu kibetukira wa muthenya. Kunyinyete mali.
0: Nandange tikira ko video ambothiera uri ranjuka musokeria.
1: Yes.
0: Anone marado ndekambia ngwisirie thirie korwe komenya tu marima komenya marima muthikiriria makore mbesa ire lakini riko si mbesa na fandu vengena zukire komenya vena mbesa ni mbuchari andore mai na mbuchari na iriko na vuvuva na ndone marado ndekambesa mbega mono makiria
1: wira nyama we mbia MK
0: itone ka we mbia nyinge mono
1: kuna kavinda na vetu tenda ya sukuru I think ni last year last year
0: utwara nyama
1: na wirosi we mbia
0: hiyo
1: kazi kwa pesa
0: hiyo ni screw boarding
1: screw boarding dharaka nithi
0: utwara nyama nangiri kuimagine nyama ya siana Tinya manini.
1: Na viraga kilo ganare mure ya ekumi wa kiumia.
0: Pesa mingi. Pesa mingi. Pesa mingi.
1: Na tondeka 90 bob pa
0: kilo. KG. Hey. Hey, isu tembe san jogo. Na ora ora provide wa Nyama wametora kwa kiumia kana wa
1: Reu. Kuna mithenya ile ya nyama si arimo. Oh, yeah. Student matire saka nyama. Student bare saka 70 kilos per week.
0: Okay.
1: Mudenyo mwe. Ino siyenge dhate kendo.
0: Yes.
1: Siyaisi ya arimu.
0: Oh. Arimu kilo dhate?
1: Wakiumia.
0: Oh, okay.
1: Tondo
0: okay.
1: Ukavira, navira kasi ya medhenya ere. Ngaro garosio, tuge navira omonde, nesia omonde na rosio. Ngavira mudenyo siyo enge.
0: Wow. Oh, nyama naso kire kumenya anayoni nyama, kendo kimbesa muno makiria, especially sagire siyetu tondo. Ana ukavatokure na mbuchere vokuwe na kiravu wano wagwera
1: kabisa
0: wano wagwera nito ndo ndito hea kwa alira ringi mbesa nyingi mwono makiria
1: na kwa uneko kanyamu madhiye saka kwe tetere na nako ndugore raba ine nao kana nyama
0: taizuri mtumia na siyo na itatu na waka na kuota wamundo ndongwe mwe taizuri mesofa urakinyeta kere etikule lakini du nikukura tuko na challenge nina mwono makiria ndo ya mbucha lini tondo nyama anasione ndonyu nyama fake nyingi mwono makiria ando makira tumakiuga turendiruwe nyama siya siya mbuda goku musiru wana irovi kwe dhoko ya nyama mwono makiria sikene ta ndonyo disikene wana midhie
1: na nadhi ndonyo
0: kuni kuongura kanyama ya kwa na mangene geto na makura wame chipu mwono makiria lakini du angakura kwe ndo naso kiri kumenyari umara kuro magiteka advantage ya ndo ya mbucha lini ni andu wale makoro kwa mena sito wa ngui mundu wena ngui so kutike nukia tesa kwa mbuchari uguni kundame nyaka kutike nukia anasio mao kama kena lema kena tiga mavende kana makima maumarari manatanga tango ni andu anamuni masoka hako endua
1: anamundu lea endagia ngombe hata kumenyaka nae naevu kina dhenjo makina kora vena kwena kasao maybe kami yeri ya dhatu ina etano isio nasione iriosi ya ngui
0: nisio ni mbia
1: mbia
0: waa enyewe biashara siku nyingi mbona makirimo na nitiwe kera ugo tunde
1: lakini ruti kangwere na kwena kendo kimwe kembeza mbuserire kana surota
0: yes
1: ukira nginya nyama sio mene
0: yi kire kogyo
1: kwena ngomberia mono mono ikora wasi kondo kuria ko mai mai koroga me masumbe ni koraga kana ine ithondeka kendo kidney ri
0: okay
1: itakwa kidney stone nengu ngwesi nengu osaria mbisa yone nayo ava
0: isio
1: kidney stones sie goro mono
0: Nani mabendo aru?
1: MK emono ko ve ku masiringi ngiri magana madatu.
0: Kidney stone.
1: Tondora
0: mitwara ko.
1: Kwina ndo magoraga.
0: Si agwikate.
1: Ana ndi si si agwikate. Rena ni athe njaga nguruwe. Anasio ni no akoraga maybe mundu ni mwathi ku thenja
0: yes.
1: Ya korwe na tumathiga tu.
0: Okay.
1: Ukakora ina yo. Ngwiziria anakamati kana giria ya kirea kumambe mathi masari ya market.
0: Mmatiganirie ngombe yaku?
1: Kana nguruwe mathi masari tika ngusari tika na mbisa no set some time back newe no.
0: Okay. Anona ngirige ni turathimo. Bwana tu no nava. So inoni kidney stone.
1: Ni madhiga methondekaga kidney ringwe ciria ni ngombe icio cia cia konduku kwena podcast ni gumenye ndeto ino kwena podcast na ragia ya mundu arutaga wira uyu wa biashara ino ya go supply nyama akiurwa nendo kimbia muno augire na tenya manika kiria ku riu kwena muthenya anavira ngombe slaughter ngombe ria agurite muthenya ucio iki happen gukorwa ina kadhiga taka muthembo ucio no menye icio ni indo cia athenji ngombe ne aku
0: Ire kire kenda ni kya vinje
1: kyu kenda ni kya vinje
0: ana matera giriria bo
1: acha
0: yi
1: ru auga no aturirwo muno kuona muthinji erukite na shilingi ngiri magana madatu
0: na ngombe na wewe mene tengi nyungiri magana mai
1: tengi nyu
0: wow toto ndia na tusi ya nditere mbere ndira atuigwa lakini wame ndikumenya kuri matora wa ale membuche ndise kane musinde toino kuri kidney stones itora wasi ya ngombe tondu iyo ni ngombe na mulimo uzire mulimo kwe ngombe Sumuri mwangombe mwara utumira nae Enyo enjere siya kodonde kambesa ni nyingi mwono makiri na kukonja mudhikiriria. Wani wakura ukevanga kavinda rega kwa kumenya kule mbisa siya kukura ukeiruta. Recha bado na wamen, wamen doto walidhia vumi tambole tuwele nulikuwa kura wega. Aki muendiri nyama mwono siyo wako enyu. Eta wate buchare yake maybe eta wate. Tia tumankungwere mudhenyo wa mundi. Tanduni andu wavata mwono mwono mwono makiri. Ndaki kakiva ona idato mudhikiriria siya tigirani kenda siya vanda wega madhahari. Madha idhano wavami tambole mivote ni ya wemo RFM. Lidika na utuwa hidhia kufetikila 32102. Lidika na kuambia SMS ya kuna kigua wemo haroni kende tukinyire mitambole mudhikiriria. Wanakule mwono wa WhatsApp 0724256708. Wanakule ngukua na wega mwono makiria.
2: Uwe mwaro FM. Nwato jite na mbere na kuwa giri okinyaniri ya watavari raitiganete. Nareu.

0: mundu mutumia arasogile kumenya ni aise mutumia wa mundu murume osio maradhi saka saruni yemwe. Lakini yeye ana shida, shida yake ni huyo mwanamke anamwangalia vibaya na amekuwa akiambia bwana yake waachane. But kendaro na problem kino etikere gutweka e bibi number 2 na twange nyigione onage mundu murume wa muthenya wa muthenya wa muthenya
1: erera gutethwa
0: kenda gutethwa tuna siana period
1: ndathame saruni
0: kana vingole yake
1: kana ete house call
0: eh
1: adonde kagiro wake musie
0: mundu murume akire naambia
1: mambo raisi
0: atumie tie kwenda kudhurito vya mondo mama mani tewega tewega tewega tewega na forever ni lakini ngugeria mone mone move yo ningo kana rogano hava ningo kana rogano ruonde ru complete tumenye namna gani na okay vona ida tunde kesi ya vituka kumaru 7 ruga madhari madhadi cha mundu burume no amende tumutethia mundu burume yo kuretwa kenjeri wa kavinda na kembira muri mituni nenda munde thie muta team gutura tura na kulingana ngo negwa sensitivity ya rogano rwake na vanga gukora nginyingi senje sauti yake muthikiria sono kugwa ngora ni kidogo ni tondo kwena nginyige vando vahwe tosiana na ningi menda ukura ni kiafu vanini vana tuweka atisiana ni siya tuweka ige tonye ruwa vando mudhikiriria na nake mwene au garenda kufesa na rogano rolo ata kumenye kana kenu so nwa kuruwa kendo mina message na namu vore radhi muwava mitambole nwa mendo dhikiri ya rogano rolo kia vama mitambole mivote ni yawe more FM tumenye ugutu kutedi ya mudhulio na ningu kura ngigo tarinda tumakirisi ya rogano rolo wake ndage kalite kurasa lakini nilu rolo wava mitambole mivote ni yawe more FM.

0: Hello.
1: Hello, morning.
0: Ni kwaro ovro waku?
1: Now,
0: ndirenda kukuwa territory yaku. Nitunduturaditi ndaye rari. Lakini ndirenda tuveru kwa nuruwa kukuma kiambiri yenge nyengia mudhia. Niacha kwa dhile na ambere my brother. Yes.
2: But kiuria kimwe ningenda gukuria we kungenda usokerera mutumia ure wa mbere kana mwe ugune mwathiranirie kumwathikana ringire mwathiranirie na kepio
3: no ariye na afrika no dige to kanda na kene lo afrika
2: so dine ya kune mwana
3: mwana ni shukuru na ndaga goma kana ya mena ipo ya kotoni ya mwana
2: so ule ndo sokerwe mwana
3: ya ni ya sokerwe mwana ndo ni kara ya go mwana ya piti wa piti na kuri akata tu manena kutnya mpote kodoni ya ino nakala akawe akwanda kumbari ya
2: ok thank you my brother ni nguwele tu kutadhiri na mudhikiri na nuku mbitikiri
4: na kukuna akawe kwenye mwini
3: na uye kiri mbae ya kile kati ya kwa ya kire mwana wako the boy na uye kiri mbae ya kile kati ya kwa na uye kiri mbae ya kile
2: so mwana huyu au kile nake we mumwe editor ya kuriere kile birth certificate ya mwana si au kile nake
3: enne
2: na kungenda kuliruta
3: so mwana wadi kani mbikini ya mwana wakarele kumama wakarele wakarele mwana wakarele.
2: Tia tu mudhikiriria kuga na tumenyekano tugie expert advice kuma kwe andu matiganete ala mangi tutitadhiri na ndetono na nuku mbetikire njenji sauti yaku avaka meemere nikenda tutikamenye sauti yaku. Okay, thank you. Oka dhikiriria mundu burume osini mundu burume na dhena nyingi mwono makiri oke mudhikiriria na mwigwira keva by the way tia nambe uongi kuro ota adhikweru ganuruwa kewega mudhikiriria nguvetu kiriguo na venya mwono makiri no avikiri ya mwotumi ya na mwana na mwaka mekarani na akeva mwe magia mwana mambiri okoro makivetania no adhire nginyegia akivingura account na mwotumi ya wake na akikira besta siri ngingiri magana maeri ili ya mwotumi ya wake au kiri akiruta mambiri ya kovetania vunde torisi igie mbesta ni madhire musi nginyegia kwa asiali kwegeri ya kudhire ndeto eno litere ambere madhire ya ndeto eno lakini ya rega kudhira litere kare madhi kuo edho wa mwere tu akina uga akina ranjambe na wetigina na mwere tu wakwa na nivu wazidhiri akina mwosa mwere tu wadhi wekara mkomboroli na edhe nginyegia motedhi wekara mkomboroli usio na kumulivagira vua lekara na nginyegia muvana ambaya kea kawane kenda ambiri ya ukoro wa kitira milira ke mwene na njambe no mekara ngitu oguo mutumia no wadhire akina musokeri ya mwano ole wa keru wa kaili umagire nake na ni mwano wa mwere tu na kiro liugua kiona teavuta wekara na mwana wa mwere tu wa wenga sono wavikani liri ngini kenda tethiri wa kulira mwana wake na ndere na problem na kulira mwana by the way as a matter of fact kera uge yes mwana ngina ramutuarete skuru ya private lakini kia osa aso keru wa mwana ara mutuari ya skuru ya public na teko wale na problem na uguo kene na dhita na mbele na kudhomi dhia mwana na mekaranga lakini mutumia olia o wake wa mbele au ka mudhinyomu mwana ya skuru adhiosa mwana kana haya mwana tia mbuge kwe ya mwana nike na mwana as we speak na agerete ukuru wakira agerete kuga sokeriwe mwana lakini timo sokerie mwana na kulinga na mutumia na uga ni kambose mwana wakwa tondo mwana wakwa na mbise anateso uko na kulinga na mudhuri ya uga mimi mtoto atesu uku na problem kenge na kwa kauga mwana ule wa mbere yao kete na mutumia emwekile birth certificate le kanalitore yake lelekile birth certificate ya mwana ule lakini lunita kwa ngenda lirutuwe tondo mutumia na keweyo wa mbere na wadhire na kivika ringi so na mwana siwa adhire kivika na au kire na ke bado no wadhire na ke na avika na ke ringi so ni alenda lirutuwe ya kire lirutuwe ndale ya certificate ya mwana siwa avana vuatia kira ndisi ukithikiria ndo tono onge advice mondo burumo siwa atia
4: ondo wa mbere makosa
2: ilifanyika
4: ile ndije hivuro etaka makosa
2: iyo ni kubwa
4: mbesa unapea aje mtu details account yako ya pesa
2: uwezi
4: mbesa si
2: ndungite kira
4: ndo wa mbere MK ni yo sio ndo ndangite kira
2: akere kwa mudhunwe
4: tiko dhuna MK
2: kwa mudhunu
4: tika ngwere MK
2: unaenda unachukua bibi msichana wa wenyewe huko na uwezi mpatia pin
4: pin ya nini?
2: Mpesa ama ya account ya
4: Rambeti mpesa enda niki ni muve pin ya account ire na mpesa si yonde.
2: Ndungenda one transaction zia kuileka.
4: MK tika nyamba ngwere mo ndo ambere. No kumuva mpesa aitute wega proper. Airie. Si adira.
2: Akina umeria.
4: Akina umeria.
2: Akina vigone neiba.
4: Agatiga uga osi ananwa valire na
2: na nike mukovalia
4: na nike ya isi kule mbesa si ya dhire mwune maviti ya mambere kire
2: ehe
4: iviti reka ere MK
2: yes
4: ine kutinda akithi kwa asiari
2: ehe
4: ate kusari ya mbesa
2: ehe
4: itake pini ata kia vete edhe wa mwere tu
2: ehe
4: kana mwere ya otonyi ruwe mbangi ne edhe wa mwere tu kana ni mwere tu
2: ni mwere tu ke mwere
4: ehe mwume ondo menyu ehe mtikatinda mukiviri la asiari
2: soti nyinyi wenyewe
4: ke na kunita kuikana na mwe nyombe mwe
2: kuna noma viketi ai
4: kunita kuikana na mwe nyombe mwe okay tupesa tule tumete kiretie kwa MK ni tuge kwa
2: na
4: bando na sunde tembia na riganirwa kana waikora we wa mbere
2: ukivura nguo
4: na ngiki kwa na kiwasi kireo kiwango kireo tabati kuvituka na kio
2: kuna ronge dhirangiri kumi wavati kwa mbakuli enisi yao
4: ee kanadhiweke kawondo
2: ee
4: anayo kembira kano uro siringiri kumi
2: mirona
4: kwa nakainyewe kwe na shopping kwe na andwe nora kudiri kirato kia kwe mudhiyo saruni okay ni sawa isi yone ironeka
2: yes
4: avone sawa
2: ee
4: undo inge asiyari ni mwana aveti ya mono
2: ee
4: asiyari angikoro mwere tuwa viru kwa musiyari
2: ee
4: na musiyari ya kira mwana ke tigana na mwere tuwa kwa
2: yes
4: omenyere umwere tuwe nwa menyate na kendo geta kwa te
2: support ya musiari
4: nwa ngende kukukutina undo mundo usimwere tu siya tangeka MK
2: exactly
4: nwa dhia na kungi negie kani ngero agere yes. Mundo ngero ni ara menya naso kamu sikuwe vava
2: yes
4: ni akande terera
2: kabisa
4: na utisi ya geka atia next
2: kabisa
4: mwone
2: tike ninawe avana vava birth certificate mwono ulea uketo nake nwa ugiri ditore yake li kiro ndari ya birth certificate ya mwono usio na te wake
4: yee
2: rutha ino ala ndari rutwe
4: kando nengi uga MK
2: yes.
4: Angi koro nwete kila mwana wacha kierere
2: nungi koro mutumia nwadhi ya kena vikari inge kwenge na kuwa mwana wa osio na mwana mkuwe kile tumba certificate ire
4: maviti ya nwa makanda eno niyo na kwa ratere wacha kimbele mbele angi koro edhe wa mwana ke mwenende birth certificate ire wewe ni nani
2: Kiherehere
4: ni ya nini?
2: Wachana nayo. Muna po, mudhikiri natia tuku mkambu wa kwa mitambori. Hello.
5: Hello, MK.
2: Iii.
5: Uforo omu ndini saito pini hava kiringa.
2: Karibu sana.
5: Nyeri yungo kethi eni ndiso pukiringa wala tulai nake.
2: Nina kethe kama noma kiri my brother.
5: Uyi mwure mie?
2: Yes.
5: Uyi kwa nungu amba kuga.
2: Iii.
5: Kutu ya siyari?
2: Yes.
5: Kutiga asariri ya siyana mango.
2: Ehe.
5: Tondo mwana osio legwe siane siri adhiruko uti mwana esi
2: iii
5: lakira ato mwana uti ndo angeru atariri mwana osio atariri ya
2: yes
5: noni kuringa anorena igwe story yoi eh.
2: Mhm
5: jambe wa kula ya vikiri mundo wa vikieta kundo kuingi
2: iii
5: anayeme nye siya mairi soka za mairi
2: okay
5: mire ire moremi
2: yes
5: kilina muvikiri ya muviku kundo kuingi
2: iii
5: wese atigire ya katia na kuku wake kumenda ukira na kuwa romambia na haki kwao
2: ehe
5: na kuku wengine kuku tira juu kana kuna kuna waradi na nare mwana kuo.
2: Yes.
5: Nikuwa diki pia mmoja ambaye sisi.
2: Yes.
5: Noni voya ni ingi ma voya.
2: Mhm.
5: Matiye kwa ni siana tondo kwa siana ni sio ni kiora ida ije kura.
2: Ii.
5: Maro ni siana ida mwa siana ni tuzania.
2: Yes.
5: Na mando mamoro na turati tokira ditatari yetu.
2: Ii.
5: Kona mudo nwa mangoma na okuru kana mwana wa Afrika kindu kingi aba na okuru.
2: Mhm.
5: Wana pia si alikanasi aliana iku ntombi weso kaya tura jiate niva na vetaneri enga mtanga indiye kuwa kwa mwana wakwaro hile
2: right
5: ondokana kuhu makajira maundu maundu mevi ya mao mhm ya waka nyitu ni maundu mwure minombe vini ujambeo ne omiririe hile rekale ale teroa ikare na kwe domi kwa uleka vote domi kia na kwa ni kufikani ya nani mirio na njivika kia na kufikani ondo ujio kulea rinu harare maisha make.
2: Alright, thank you mwuroma kiria saitotia santi. Hello MR FM. Hello.
6: Hello.
2: Gaka ni kovro waku? Oh no, demi nyakwa di nambere ati vune gwetu kudimu yaku ati nikia we more FM. Hello.
6: Mure mie.
2: Ee.
6: Uvo.
2: Didi na no gwaru gano?
6: We, yu gano rune naru igwe.
2: Yes.
6: Ananginya na igwe, ne gwiri rakande yonda mure mie.
2: Onge mitarate.
6: Ninge mwira kirewe.
2: Hmm.
6: Pole mi, aga sabia dhayo varieta re.
2: Yes.
6: Hivye ndia kamiona.
2: Mm-hmm.
6: Noro na tari umotumia nwa ukire osambia na adhye kwe dhere una ana adhye kwe dhe liwe teva u.
2: Eee.
6: Noro na mwere tuwa ina ndifenda.
2: Ehe.
6: Mugu mwana kia iwenka.
2: Yes.
6: Le mwere ni adhye kutinda akiva mapresa.
2: Mm-hmm.
6: Arauria ovoro wa mbatu certificate ino mwano yo nwa ukire na ye kiruwa na rito riake.
2: Eee.
6: Mure mi uwe kiruwa rito wa siovoro.
2: Mm-hmm.
6: Unajua kuna tofauti ya papa mzazi na papa mrezi.
2: Okay.
6: Uwe mwe?
2: Yes.
6: Minge mwela natondo nwana zina akaguru wa taruku une waka za tuari.
2: Eee.
6: Na kunuwa ware mwani huikara.
2: Mm.
6: Ni atige kumodikele ya munu na atige mesi ya mengi maku ya watesijui mwano yu ni arateswa ni mutumio ya ravikirie.
2: Mm.
6: Joke ni mwere atumia ni maumire kanisa tene muno.
2: Aijia.
6: Walitoka kanisa ni mapema sana. Mbona unapatia atimuke wako sijui pesa sote.

0: Chumbi League, Ogerna, Darikeroya, All in the Cavern Row, Nairobi. Etora, Ria Motinoa, Guinea, Aguinona Motino, Wa, Gotiganerunea, Tongoria, Tarakani, the Monchumbe Waki Pepiri, Mohia Covia, Bongesio Doria Ikeado, Comunita, Negotambia Romana.
1: Wana ne monaga ke guate ukena na ke gusaga ke mena tondo wago tembo kirwa agiso ke kuri ke mwalimu e gusaga ake ambako guata bara matembo ku aga sokwa ne kuigwa ku mena
2: ni tuthie na mbere kinyari ku na ndu wetu magitonyirirwa makiria gutonyirwa kanithari na makarivwa ni andu tutarerewa ni yari na andu acio ni marakura makioneka thini wa mitandao na makoneka thini bwa ma TV met
3: era patura tu kirestima na bakamburi tieruji na batinda mwathoni
4: anto baikiro nyonda tu gatagati patu ekere barabe ekere nyo antiga gatagati ituge bia nenka na giro tu nyondu gatare na yambekere no sima e twa roje rukire ma
0: mudikiririo kiagira we mwaro vandu vonde ore mama ne mavoro na njara mandando ku atore maradaru kali kolera mavoro emako emako ma mushiere monena wa Nairobi Neda y comisia que voy a decir un gamachere, dietora con enjaro. KK,
5: Wimaro FM.
0: Motongoria, Watumia deine wa kiamakia National Vision Party, NVP Josephine Wambura. Nora coma sieco, siaco da mando guasianani, ni si aire tu irebu valira soca cuideroa, y teto ida cale. Oyo ni Antone ndwega na ndeto manda nduku. Antone?
6: Kiene na ndeki ya mavoro ae town ili ya Embu Josephine Wambura. Ugete sheko shia shia nani na makireche na shia hiritu. Kwa ikitha mandu wa kia imwele na mirao kwa ikionekana buvale. Ni sheko idhito mkwa ikionekana na uko kwenda dhirikari. Utasu kire makinyo maake wadho andu wale madhito kwa magetavane sheko taino.
7: Ni monete eritu makiura kana siya na siya eritu ikiura. Na siya sarua iga soka kukore rua siyengu. No siyo ni ondu undi neti muno. Neta musiari tondu siya na ino irasarua sioneka igatue ikoneka na siye ripped kana siye ndukie na siye nguo tuvaki kunyitanera nigetha tumenye kaumika wiki nayo yo nikariku
6: wana kona ewa ogo amburu wanene ni uletie thirikari igu tigire ati muvango wa urigitani kuvito kirasha ni urakuo kivotithia aria maina thini wa mitange kwa yamecio gwata wana aria maina thini wa utumini wanda wa cia nduguo ikuona ni mamwe ma mathina maria maracangira makuonekana gwa ciiko ta ino ciaku na mandu gwa ciana cia iritu watona kuonekana kwambara cia kimucii gukuo agikanyina kuga wana rio thirikari ni ivatie gutigirira ni kuratumwa nyumba cia uriro wana kana cia gutetheria mange kuro matonye teo kumbori wanda wa shia ndugugyo ni manakuwa makivata kuona wako marigitira
7: utumiri wa mandawa ya kulevia ni guora alete maundu mama kwa wengi na reunie kwa geteo no ambire dhirikari kananga meuria ivote kuroria utumiri wa mandawa ma kulevia kana ino ingine otu itaga mental health irorwe ita a very serious issue ireva tigutumare udirikari ithondeke sha ikorwe igi shugulikira ndeto ya mental health na drugs abuse
6: wavo ambura akiwa kuma na igena shieko shia udho ukangia wa maskuru leo dhete onko kione kana mene tiganete uko vulile ashiari wanaoni mabadi uko ama kenyite temiri yao lia ule liwanshe na shia ombre ya maila inengre alimu
7: asiari nitorori emono tutiga tigire mwalimu mligo wa kuthomithia na kulera aciari tigatorere ciana cietu wega tondu wona twarekereria mwarimu atuike nike muthomithia na nwake mureri baunivo ciana irasoka kunywira mandawa makulevia kana guitumira na ciatumira mandawa makulevia ugu ikwenderea nuoguru igasoka kunyita eritu etu ikimathukagia
6: nge reportera kuma kauntiria Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
5: Wimaro FM
0: Mwandiki mkaruwa kia makia Jubilee County rea embo jane njiru kathangonu rao kira kutharikiro kwa ikundi tharisi ya kithirikari ili kanithari wa All Saints Cathedral Nairobi. Antine ndwiga nande toma ndanduku. Antone?
6: Kathangwa kia nandiki ya mwavula ya town rea embo ya ugetani na embo nwa ndu kwa makitharikiro wa ariyo marangari ya kutawakiro wa ni mbajeti na ukwa magetumira miuni au kwa maike maliva ondo au gete ni ondo tavati ukokionekana kavida gaka kana ukorikika
2: ando makathie magatungana niguo maike nyamura twetaga public participation kana kwaririria kindu gwetwa temba njetio niguo mone ni ndui na ndui tondu maundu mara mengi rajia yariririe maundu mau matekirwa banjetiri banjeti athomirwe ni mundu gwetwa bandi na maundu mari yake endaga noti mari maugire kuria ndu na guku icagire maundu mana mauririria ndu icagire matekirwa banjetiri na koguo maundu mau ando matunga na kuria kanithari wa Kathendro ACK Kathendro kuria Nairobi na mai waku gwatumwa imutoi imwana ciana cigetu ithie kuo itonya kanitha ciengate andu acio marakorwa makiaririe ndeto icio
6: na kuna e waoguo kathangu augite vaina bata mwingi wa vururi uyu matita mau mari marakwa magite kithia kwa ni mavota kuthikirirwa kwa magi kwa makirutithwa uri guo marakwa makienda
2: ni tuthie na mbere kinyari kuona andu wetu magitonyererwa makiria gutonyererwa kanithari na makarivwa ni andu tutarerewa ni ari na andu acio ni marakorwa makioneka thiini wa mitandao na makoneka thiini wa ma TV meto
6: guku wanalio agikuma thirikari ya Kenya kwanza ni kuthiwa kwa igikira matupamba kweta kuthikiria maundu maria mo mwingi wa vururi uyu urakwa ugitituwa ni mo kathangu wanalio ni umenereti ambunge kuma na igena ukurwa thiite kwa makiariria maundu mao vandu va maundu maria mo mangitethia mwingi wa vururi uyu
2: ambunge ni matwikiria andu atume miromo ambunge ni matwikiria andu akwinaga rwimbo rwa chorus ya Ruto ambunge ni matwikire andu matesiragia andu mama mathurire thina ile makoro mai nacio
6: ripotera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
5: Wimaro FM
0: na kuria kaunti ya Tharaka Nithi mwathikiriria hekari ma mutino wa nginya wandiri gamba ng'ombe ne mauga no kunyamara maranya mara nondo agutura thiti mabara barambaro na kurekerirwo ni atongoria oyone Monica nyaga nande to mandandeko Monica
8: atori ma mutino wa nginya hawo andie gamba ng'ombe ne matariririe thina mwanya mwanya cia wagi wa maendeleo wontu ko kuria mele sete ta muno wagi wa stima
9: ete mutino ra wa nginya au eto tina stima stima cia ye cia gi tombare mo cia cia ya uva na itit na yoro wa tu tena stima bume tau ga nginya tu na thina stima na thina bara bara ni dungire tena uma sipa to na to to wa tithani tu inde tu tena stima tu inde stima to ka ana bakado mana sio aturuta ewira ino sia gusuka sia gusanora antundu ingo tumba ku
3: timo tiresio baba ngibe keto tima tio tinka tima
8: madiete na mbere na kuria mujungu wacho ke gamba ngombe Patrick munene komba komalidika na nakomekirira stima
3: era patura tokere stima na dokambure tieroje na batinda mwathoni
4: anto baikero stima nyonda tiwa gatagati patwekere barabe aikere nyo antiga gatagati ituge bianenka na giro tugo nyondu gatare na yambikire no stima e waroje rukire ma
9: nanto ya tumia stima cia yesia rukwe batare bugange bati bona
8: makiria makiaririria uthukangua barabara na wagi wa rose gonto ko maugete
9: na watu na utwe na thenya ruye uye maingiru uye gathu gatira mara pipe kuhura kwa mara miti kukura ngo ationa utwa thenya ruye baba ni bomo kangu bura ura ana bai chukura kethu ngian tondoni gutire njira gwetu kwa tuti barabara ntono ndari atina na tuke no mara mu toero kirema ngara tuti barabara gwetu tutunga tondoni na mwezi chukura thiba kepotagira na gwetu tuti njira tuna baba
4: ngara na tutere bajana kaba kaba batukire ngara we ngara na tutere tauri ndende we to tona barabara ya kulima tuthiyaga na ntaka ri mbura yule to komanga gutikuruka irugo yiru zeni aya e kurwa ntwe watwekete beteza gibe mama utire tudite zwa e kurwa ntona buya kurwa ntona bwa na tari ndite ibaye ba ntene na baka ndire no mwe uyunge gakara
3: na boko ya mburi tyo to tiero oye dokori tiero oye ya mburi
8: chuke gamba ngombe mbita Monica nyaga
5: we maro fm
0: urathikiriria we mwaro FM mavoro mavacirire na makindiriko eririkana no tunyeithirie kuvitukirira Citizen Digital app na wavo no tuthingatene ndari cio kinyaniria wa kiriu kuria mwena wa Exa TikTok Instagram Facebook ona nginya YouTube at we mwaro FM na tukithie na mbere Raisi Mugabe William Ruto arauga gitaru kia Africa nikire yendithiriria kuri thirikari cia mabururi maria matongo thiini wa nthi indi irajutha kivoto kiayo na mweka wayo wa gutamburwa akiaria indi ya mucemanio wa G7 bururi-ini wa Faranja raisi arauga atongoria ma thirikari cia Afrika ni marikitie kuvecara mugambo wao kuri G7 mena mwivuko no kuthikiririrwa na mwingi wa gitaru kia Afrika wone kivoto vamo na maundu maria Afrika ikwenda mavewe mweke wa kunyita itemi nevale matua mavata ta wonjoria no gitiri methari ciake mabururi.
10: We are presenting a new paradigm shift of relationship between Africa and our partners. This is no longer going to be a relationship about dependency. It's going to be a relationship about sovereign equality. It is not going to be a relationship about aid, charity, assistance. It's going to be a relationship that we want about mutually beneficial partnerships.
5: Wimaro FM.
0: Gikundi ekia mwenge kimwe neke vande desire gotire riangamele mane gikenda kuronga mwa kokinyanere kwa isunje imwe siandareti akigena ngwatanero ya gotatara ipoto sia poderi maindo ire isigera ta kofek ira ugamende kidema mwene mara kero kai voto sia goria le vime gotio ndo mwana onjoria Mwandiki munene wa ngwatanero yo Steven Motoro arauga marende gotire vecere mwerekera wa kurunga mia ukinyanirio kwa ndairiti iyo na ziro zioro ngametwe gotire walire anjumbe marambiria gucirira ndairiti irera atavanirwe nginyoro kierera atavarirwa ni kamite ya kigena gitongorwa ni munjumbe wa molo kuria kimani
5: Wimaro FM
0: na ngikunja kunja muthikiriria Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi no rongamete safari cia kuthie nja ya bururi kuri aruti wira ma thirikari yake magitumagira mbeca cia mwenge wa Matangi arauga tetikira ciiko cia witangi wa mbeca cia arithi megothi akiuga venyari riu kigena kiu kibataire gutumika mirandiri uthii wa nambere wavo arauga kigena kia ciringi milioni magana mugwanja kiria kirahuthikaga kuriva ngarama ya thitima cia gwaki matawa ma ugitiri Sierekerwe gwaka sivitari na kigena kia ambashari.
11: Mimi niliamua ya kwamba pesa yenu itumike kwa njia sawasawa. Niliwaambia hawa viongozi ambaye nimepatia kazi. Kila waziri kwa serikali ya Wamatangi. Kila chief officer kwa serikali ya Wamatangi. Kila director kwa serikali ya Wamatangi. Niliwaambia pesa ya wananchi inatumika vibaya. Watu wakipata pesa, uko na mshahara ya shilingi 1700 na kila saa uko ngambo. Ati mumenda kufanya benchmarking. Hizi taa munaona ninaweka wakati mumenipa kazi ya governor. Nikapata governor wengine wote walikuwa mbele yangu. Bill ya stima ilikuwa inalipwa mwaka moja 700 million. Kwa county ambaye haina hospitali. Kwa county haina barabara. Kwa county haina kazi za vijana. Kwa county haina basari. Sasa leo nimeweka solar street lights. Moja moja 1012 mwaka huu. Ninaweka 24,000 kufikia December. Next year, 24,000 tumalizana na hiyo kazi. Pesa 700 million sasa, nimeweka kwa basari. Enye ilikuwa inalipa bill.
5: Wimaro FM.
0: Mashio ni mwavoro na anjera manda ndukua tore maradharu karikole ya mwavoro ima kuwa mkuma mshiri mune na wana irofi. Nga kuchio kiri angatho, ne kunye itanira nani kumalera siyevandire madhali ma... Tha idhano siya kiroko tha inole tha ikumive tuketia na ike ikumina inya Ererikana Ote wete mwavoro kwa Wimaro FM Matie kekete timekire mkonde Nene magu ishiria tuwa ugona kiongo Thina ambere kuthikiriria Wimaro FM Unondwa ibindisia kuhushanchamora Mwavoro makindereko na ndere tira kurumbu ya Lietora kwa nenjaru KK
5: Wimaro FM
0: Thayo, thayo Modi kererio le wabata shono.
12: Namau marai movoro ma Wimaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukenyelia mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 Wimaro FM Nyongo ya movoro
13: Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvango wa pension kwe harimu, mavidha voridhi, mavidha anjera, mavidha ANYS, narutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaniritia kugitera rushiru wa makiri ya mando, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunjekia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karutaka gisunjekia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguo kumatendiriria gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, reuna orumiriria maruta maku ma pension, na statements dirección de correo que rapoto ya memba neo mss.pssf.go.ke kana correo que rap ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kunarusi ruare wendete na njira gweka update ya mondo maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures. The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvango wa pension kwe harimu, mavidha voridhi, mavidha anjera, mavidha ANYS, na rutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaneritia kukitera rusuru wa makiri ya mando, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gesunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta gesunje kia kumina idano vaigana kia musara wao, na iguoku matendereli ya gukuri ya mudhidho wao. Angikoro we mumemba, eruno arumereli ya maruta makuma pension, na statement Sion de Covito Kirapoto ya member neo mss.pssf.go.ke kana Covito Kira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kunarusi ruare ya wendete na njira gweka update ya mondo maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures.
12: Wemwaro FM.

Metambre tops me vota ni enanu meteva iko mi mudikire yese sia ke voya va metambre tops o mare fama yese mudikire ka gitamba yo design 32102 namba yeto sms facebook ide ya yes ya yes ndeke kanini sio ke tetora neri yeta kwa meno ko yese mkanda motivational tuesday

0: kinini gya kuri kuma no Olkarau County ya Nyandarua e karia giskogi kike Olkarau vamona atongoria agioteti marenda kamiti ya NCIC vamwe na vorithia DCI ukoro makimwacira makinyo makiwatho Jathan Kamau na ndeto makiria
1: miari ya ushogari ya mubuge wa jiko hidi ya kabisha hidi no kinini kia muna Olkarau ni okira iruo Ona dhudha wa mubu gyoshe kuluta mukana kuri ya duwagani Washara mwana Olkarau hede ya mwadhe wa lithura no kenini Ni miari kumide tonia ikari ya mwana Olkarau Uwoko maki uri ya dhiri kari kumutasho kiri ya wajiko makinyama ke wadho
2: Turakale tiyo ni mne miari ya wajiko wa mwhea Tone koto horita mia Ato tinkienda miari yoteo ya Tone kwa pia uwe dangoe Lini wa matura wa ito tirenda angoe Tito ya kuhu kudula na dhayo
3: Miari yo elari yo maida nakalidi ya mwono Na ni turakale tiyo mwono todo kuyo negue Chotite kawetiki wadha kame tuweda weka ke dhironoke amani
1: Ona wato gori ya kiyo tetisha mwana wato gori ya kedi inema kumide tiyo miari yo Huko mutokori wa rea nini dheini wa buge ya kaunta yurofi niwe Anthony Kirago Akiuria hongeshi ya ugitari na udhudhuri ya kuwela wajiku wa muhea makinyama ruruma ke wadho
4: Osio ni dheina aleda idhweta nyoba ya Mount Kenya Tuwe tuwethiri rime maguro, tuwethiri rime moko na tuwethiri rime odhiyo Totigwe tekira todo idhwe hatire kodo totali Idhwe tuwe Mombasa, tuwe Kitale, tuwe Lodwa, tuwe Mandera, tuwe kodo guwade Agiabia mituwe Olkarau Diwe kana niye kohota kumenya kule horosio o kule kirela Na nituo kweda oero ikinyane volithi Oero ikinyane National Cohesion and Integration Commission Na atige wira with immediate effect Todo niya Nea hete iria wadho wa chapter 6 wa katiba Oleo ire bibiria akeheta Atide koga yani ya volulio wito
1: Mobuge wa kiminini kakaibisao niyoriti kamite NCIC Ukuro makiruta adewarashi yao Nireza kumithane na atokoli ya makureto makiruta miari ya rumena na ushogari kuko florine Reto ya kide hede ya kabeni shahidu na kinaneke ya mwaka ukete
5: There should not be a toothless dog They need to bite. We see when the bad statements zile zina affect ile stability ya inchi, wanapiga kelele kidogo wananyamaza. We want to see a more effective entity. So that anybody, what you speak out, you must take responsibility.
1: Utatio dhiete na breko njitathinga dhini wa ishiwa kia Olkarau. Bere ya githino kinini itariki kumine za tomwari wakita wa mwagwa jaa. Dhudhawai kukia ule wale mwabu gemo na ushiwa niwe David Kiara hao mwari wa tatu mwakoyo. Hadu ni hawi mwaro FM jetago wa Jathan Kamau.
0: Ni waromo no Jathan na tukithi na mbere na movro meto Niate Raisi William Ruto Adhite na mbere kukoro wa kioga mavururi magitaro kia Afrika Tukoma na adhi na mbere kukoro makiendi dhia kwe mavururi marema tongu dhino ande Nuate marakoro makiru miri ya kivoto kiao Akiari ya vindi ya musemani wa G7 vururiri wa varanja Raisi ya ugeti ya tongori ya adhirikari siya Afrika Ni marikite kuvesha na mugambo wao Kwe G7 mwena muivu kwa tini maukuro makithikiriru na mwingi wa Afrika Kukuro wa ukigia na kivoto Vamona maundo mari Afrika renda ni kuruwe kivyo mweke wa kunyiti etemi Dini wa matua mavata ma uonjori ya na ugitiri Dini wa meda ya kimavururi mwandiki wetu Joel Kimani wa Njuguna kumagu kumusiri wa Nairobi nike ara tudha daurira

0: ogimo wa mwiri ukiretero ni Equity Afya. Dhibitari sionde cha Equity Afya ni ravesa na motunga tamagi kiro kieguru kwe andu onde.
1: Mudhikiriria waringi ni mudhanyo wengi tulasemani ya dhinu wa mubangu wetu ogimo wa mwiri. Na mudhanya wa igoroni tulatuikiri ya kudhoma diabetes nendwe na tulatuika akumerewa. Tutereveto wega nendagitari Ann Kamunge. Naru mudhanya wa umonde mudhikiriria ni nguenda tulorie uboro wegi dalili. Iria mundu angetweka wakona nigetha atweke wakumenya aina murimu wa diabetes. Karibu muno ndagitari Ann Waringi dhinu wa mutambu wetu wakamekawe mwaro. Na utweke wakututualigia wega, tutweke wakumenya wega uvoro wegi murimu yo wa diabetes. Na watama kiria uvoro wegi dalili. Karibu sana ndagitari Ann.
2: Hibi ya wage ya madhi na maya maasukari. Jiwega duwagiri ilo niko ilijita mushi. Wagiri ilo nigoje kuona ndagitari. Na nikeje dako madhomige ya tuetaga dalili. Kana signs and symptoms. Ili egi koro ige kuina niurade mwone dino yu wa diabetes. Kana dino utureta wa sukari. Na dalili nchiyo karemi nchiyo bukoro wongi mera. One, ni makorago na kitu gitago excessive that mudo ya gakoro ni aranyo tamaita maige.
1: Okay.
2: Na kunyotago kune kunyotako wa mae, onanyi wa mae, akini nada gikaige ikumi, no araigwa anyotete. Eyo ni otuitaga excessive that. Kuhuko na mudo ni aranyo wa mae, maita maige mudenya, ni todo ni aranyo ta. Kaudu kagina kwa makorago nayo niliatugaga frequent night urination. Kana niaradie agaduguma maita maige otuko na ne otuko.
1: Temuthenya ni otuko.
2: Timuthenya ni otuko. Tugaga otuko rila waigira deinu orero wakuo kome. Magirio ni kuma litarimwe kana lita maita mere ugadhi ugaduguma kahinda karea kanini.
1: Oh wow.
2: Jikoro ni uradi maita mana, maita matano, gajuga kinyo maita matada toikomi. Eori ni otugaga excessive urination, gubuguma maita maige, otuko na doyete mai maige.
1: Mudhikiri ya watukiri saka na mbele, ridhika na ugima wa mwiri ule teretone Equity Afya. Na ndi saka anora menya dhibitari siondesi ya Equity Afya, ni irave sana motunga ta magi kero okwe ya nduonde. Motunga ta mama, ni mbuna mataro manda gitari. Ungenda idhimi esia laboratory, pharmacy, na inonega te eka asienge nyingi. Yundu wavoro makiria, serera rure mbao rwa equityafia.co.ke. Kano vole dhimo namba, noti mwanja idatatu idhano. Emwa noti noti, noti noti noti. Ndagitari Ann, tunibere kumenye uvoro wigi dalili.
2: Kedo kegena gikoro mwa keigua, ikoro ni dalili era merawe na dino wa sukari. Nime nogere la dini wa mwere, na niyo tuitaga general body fatigue. Kukumodora de mwone sukari, igoshio de age aiguaga emu nogere ni. Kare niyo gekomo tukomu gima, kiroko mwe kira ukoragwa we emu nogoku.
1: Niguo.
2: No mwodo we na dina wa sukari, ura tungire gruko, kukoro enyige ni wadha kame mkiraga munogu mahede nyamashia mwere shio the araigwa inogere ide mekire mtu maga makoro makegye no kireta fatigue ni todo shukari doraigira deine wa cells nigezo kuhe kiragita guo energy so the function ya glucose ya di deine wa mwere vitore ujineza into the cell egasi kame metabolite kame egadeo nigeze kuhe kira tuitaga hinya wa mwere kameria tuitaga energy. Mwendo ina shukari mwige mwendo ina in the cell kogodegu korwe na hinya nikyoke agia gadeno utreta wa fatika na wako nogerera higo shiode. Dalili ingine nayo ni harema kuroma kio na kedu tuitaga general body weight loss aga koro agete kiro iga teo fiyo tari within a span of 1 month kana mweri niyo mweri aga kuru atete kilo taizano na mudoyo ni araria kama kawaida mudoyo pia teni exercise areka kugoto meitaga unwanted weight loss gote kilo natiwe ureda kukumudo ya rola gako na ai mwiri wako adore na hinya diregu adete kilo uye bile kilaga mweri ele mediru reine ila adiororoka mudocho niyara ate kilo na nawa korwa gete kilo nita dina wa shukari.
0: Ugimo wa mwiri warikia kuretero ne Equity Afya. Ava Equity Afya. Turabesa na motunga tamatiga ni teiri aneva mwona mataro manda gitari. Idhimisi ya laboratory, pharmacy, clinic ya medho na magego. Wava mwona motunga tamengi ma clinic ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Negu kumenya kure clinic ya Equity Afya ereva kuvenawe. Serra equityafya.co.ke kana uvore dhimo namba 0765 100000. Equity Afya, your caring health partner.

0: na gukunira ina mugiaragia muthikiriria
1: tukiuma mwana ucio twambe tuthie nginya kuora mwana wa Senegal tuigua na kuora marauga boguo ene national anthem ya bururi wa Senegal mambo vipi kevande hey Senegal Senegal Senegal